Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Liekas, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no

0: savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
1: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
0: Izstāsti savu trakāko skolas stāstu Starfm konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
1: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
3: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
2: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnes aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
3: Veselība LV – vienota veselības platforma.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi, skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19A.
5: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. mājuņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Mēs
1: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negais. Lietus mākoņi vairāk skars ziemeļu, kurzemi, vakarā arī vidzemi, bet Latgalē un Sēlijā diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš negais laikā iespējams brāzmas līdz 18 metriem sekundē un saule gaisu sasildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss vējš lēna līdz mērena pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
3: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 sērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Šodien aprit 35 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto un par godu šim notikumam Saeimā pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12:00 un uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz sēdi aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, valsts prezidents un ārvalstu diplomāti. Pirms sēdes deputāti noliks ziedus pie brīvības pieminekļa, bet Saeimas namā būs apskatāms konstitucija. Nacionālā likuma par Latvijas Republikas valstisko statusu oriģināls un neatkarības atjaunošanas notikumiem veltīta fotoizstāde. Kiberuzbrukumā CSDD, kurā iegūti 1,2 miljonu fizisko un 200 tūkstošu juridisko personu dati, nav iegūti klientu telefona numuri, e-pasta adreses, bankas dati un pieejas informācija eCSDD platformā. CSDD norāda, ka noplūde var skart klientus, kuri kopš 2008. Gada veikuši maksājumus par direkcijas pakalpojumiem un brīdina par iespējamiem krāpniecības mēģinājumiem. Premjers Andris Kulbergs tikmēr norāda, ka CSDD bija visas iespējas ieviest augstākā līmeņa kiberdrošību, taču nolaidības dēļ tas nav noticis un tiesības sargājošās iestādes tagad skaidro katras amatpersonas atbildību. No šodienas līdz 23. Augustam Daugavpilī notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, lai pilnveidotu brigādes gatavību aizsardzības uzdevumiem un spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumu daļā. Šodien no pulksten 9 līdz 17 no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas, kas pārvietosies piecās atsevišķās grupās, lai mazāk ietekmētu satiksmi. Mācību laikā militārā tehnika Daugavpilī pārvietosies starp Locikuli lidlauku un Cēsu ielu pie Šuņa zera, bet 23. Augustā kolonas dosies atpakaļ uz Ādažiem.

viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Francesco es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži Tolmetā.
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Izmet un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzini, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
6: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
9: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
8: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
9: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt. Bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirzniecību. Centru Domina.
8: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
9: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
5: Jau 12. Septembrī Stirna Books aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirna Books LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirna Books LV!
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Augusts turpinās savā vislabākajās tradīcijās. Teviņi ir, teviņas nav. Nu, šodien ir tā diena, kad ir. Es par sauli. Vakar atceries, bija paslēpusies aiz biezajiem mākoņiem. Saulīt rīt agrumā, nu tagad tā ir kūleņas met.
1: Saulīt, vienkārši jūtu nedēļas stogali, jānāk ārā, jādarās uz pilnu klapu. Labrīt, 21. augustistenis ir bijuši, ir bijis Janīnu Lindu dienu. Lindas ir nezinu, cik ir Latvijā, bet statistika pasaka, ka 7000 kaut kur pāri vēl 150.
0: Redzi, iet uz kaut kādiem rekordiem. Bons, Lindas ir daudz. Katram sava Linda.
1: Jā, nu mans vajās igauņu valodas zināšanas atkal es atgādinu, ja ka igauņu valodā vārds Linda ir putns.
0: To mēs jau tam būsim iemācījuši arī klausītājiem.
1: Un tad, tad visiem igauņu putniem ar šodien vārdiem tādā acīm redzot.
0: Jāns satrauks bišķiņ izklausās.
2: Labrīt.
0: Labrīt, Jāni.
2: Gribēju pabrīdināt to, ka braucot uz Vecmugrāvu zem, Vecmugrāvu tilta, apakšā apgāzusies kraus mašīna ar graudiem. Brauciet uzmanīgi, jauka rīt.
1: Graudi. Šī skan ir bēdīga.
0: Arī raksturo mazliet laiku, vai ne, ražas novākšanas.
1: Jā.
0: Pats zenīts.
1: Tā tad. Nu, labi, ka mums ir ziņotāji, lūdzu ziņojiet vēl, ja nu gadījumā kaut kas noticies uz ceļiem, bet vispār šodien es jūtu, ka cilvēki ir diezgan rosīgi. Ļoti tāda intensīva satiksme jau rīt agrumā, tāda ļoti, ļoti. Tad tas nozīmē, ka vēl spēj steidz nodarīt darbus, lai varētu izbaudīt nedēļas nogali.

0: labrīt, tiem, kas vēl bišķiņ tādā pusmiegā, ja? Atgādinā mums bija avārija. Kurā vietā baiba?
1: Vecmila grāvs.
0: Grāvja tilts, jā. Tur graudu vedējs ir uz sāniem.
1: Un graudi izbiruši. Jā. Nu, jācer, ka tur tagad iet vaļā lielā graudu savākšana. Arī zem Vecmila graudu.
0: Nu, kā mēs zinām no pieredzes, jā, ļoti svarīgs, kas ir prece.
1: Jā.
0: Bišķi gadījumi. Kā gāžās mašīna ar auspudelēm, jā. Jā, tad gan palīgi saskrie no malu malā.
1: Tīpaši, ja tur vēl izdodas mīkstā zālē iekrist tā pudelēm. Nu, jā, jā. Tas tā. Tātad šodien no ezotērijas viedokļa, nu gadījumā kādam tas interesē, diena ienāk nemierīga un var dot pārlieku optimistisku maldinošu skatījumu uz lietām un situācijām. Nu, tad nesapriecājieties pirms laika, jā. Ja? Nekas nav tā, kā izskatās šodien acīm redzot. Un var rasties vēlm kaut ko jaunu darīt, bet no ezotērijas viedokļa tas ir tāds liels risks. Labāk atgriezties pie vecā.
0: Var jābūt, ka no malas izskatīsies, ka tu pārspīlē mani, ja? Bet alternatīvajā kalendārā šodien tev mudinu uzvilkt havaiešu kreklu. Jā, nu, varbūt pie tiem plus 18 nepēc ko.
1: Nu, baga, baga.
0: Bet tajā pašā laikā.
1: Nu, vēl vasarīgi.
0: Nu, kāds viņi vēl uzvilks?
1: Pagad, havaiešu kreklas, visticamāk, viņš ir tā ar tām palmiņām.
0: Nu, jā. Tur ir viss kaut kas. Palma, lecoša vai rietoša, saule, jūras, viļņi.
1: Tie vairāk uz tā izemi.
0: Kas tur vēl? Nu, viskas lēdzu.
1: Bet es esmu bijusi Havaju salās. Tur ziloņi nebija. Tur bija palmas, tur bija... Es atceros ļoti, ļoti labs klimats.
0: Tur iespēlē arī krāsas, ja tām jā. Ir jābūt košām. Nu, tu neesi, diez vai tu esi redzējis pelēku havaiešu kreklu.
1: Nu, neesi, vai viņš pats ir redzējis.
0: Pats havaiešu nav redzējis.
1: Es pelēku krāsu, viņš pat nav redzējis.
0: Tā vīriešu skūšanās diena. Nu, labi, tas tā.
1: Nu, paga, kāpēc?
0: Nu, nē, nu, tāpēc, ka tā jau pēc idejas ir ikdiena. Nu, kas tur...
1: Jā, zikā, nē,
0: ja, tā kuram. Ja to dar reiz gadā, tad...
1: Jā, nu, ja gadījumā kāds sen nav to darījis, varbūt, lai šī tā diena, tad ir tā īstā diena, jā. Kaut gan redz manā ezotērijā, saka, ka neiesanciet neko jaunu darīt. Palikiet pie vecā, nu, pie vecā stīla. Nu, skatieties, kā ir, knoš, neknoš, aizrādi, neaizrādi, aiziet.
0: Nu, protams, iedodam vēl arī laiku tiem, kuriem patīk savus stāstus stāstīt radio ēterā, jo mēs šodien noslēdzam mūsu foršo draudzību ar rollingiem, tātad skolas piedruma koferis. Vēl atradīs savu īpašnieku, tikai jāpastāst, kā to skolā ir gājis. Nu, tās interesantās lietas, tās aizkadra lietas. Nedarbi, kaut kādi smieklīgie notikumi un sūta to WhatsAppā uz 2844-7744. Bet ziņām īsumā mēs tur drīz arī mēģināsim atrast arī šīs dienas uzvarētāju. Šobrīd jau 7.23.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapior dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorils divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
9: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sieranāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 g 75 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidām stipras lietus un pērkona negaiss. Lietus mākoņi vairāk skars ziemeļ, kurzemi, bet vakarā arī vidzemi. Savukārt Latgalē un Sēlijā dienu paies bez nokrišņiem. Putīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, negaiss laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē un saule gaisu sasildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijā šodien viesosies Dienvidkorejas parlamenta vicespīkers Pak Stokhims. Vizītes laikā viņš tiksies ar Saeimas vadības pārstāvjiem premjeru Andri Kulbergu un ārlietu ministri Baibu Brāži. Rīgas pilī šodien pasniegs valstiskuma balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Balvu svinīgā ceremonijā pasniegs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pāvilostā šodien notiks priekšvēlēšanu debates ar Kurzemes sarakstu līderiem par Baltijas jūras piekrastes nākotni. Debatēs apspriedīs vietējo kopienu tiesības piekrastes ekonomisko attīstību un vēja parku ietekmi uz dabas vērtībām. Rīgā šodien notiks izglītības fórums, kurā diskutēs par Latvijas izglītības attīstību un pārvaldību, un uzmanība tiks pievērsta arī praktiskiem risinājumiem mācību iestādēs un pašvaldībās. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Starptautiskais velobrauciens sāks Biķernieku trasē, bet turpināsies ar grupas braucienu no Rīgas līdz Valgai. Ārvalstīs Krievijas dronu triecienā Harkivas apgabalā naktī nogalināti divi un ievainoti vēl divi cilvēki, uzbrukumā sagrautas trīs privāti mājas, bet vēl 20 ēkām nodarīti postījumi. Somija izmeklē iespējamu savas gaisa telpas pārkāpumu virs Somu līča, par kuru tiek turēts aizdomās Krievijas lidaparāts. Somijas aizsardzības ministrs Antti Häkkinen uzsvērs, ka incidents tiek uztverts nopietni. Ātrgaitas vilciens Japānā vakar iebraucot stacijā notriecis un nogalinājuši četrus strādniekus, kas strādāja uz sliežu ceļa. Pagaidām nav skaidrs, kāpēc strādnieki nepameta sliedes, kad vilciens tuvojās. Un vēl Panamas kanāls no septembra samazinās kuģu skaitu, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot, jo zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
5: Eiropums, Eiropums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
8: Klinkong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 3:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
9: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronix LV.
10: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
2: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Atceries savu trakāko skolas piedzīvojumu. To, par kuru vēl šodien smējas visa tava klase.
3: Varbūt esi kādreiz nokavējis pirmo stundu, sajaucis skolotāju vai piedzīvojis ko tādu, ko vienkārši nav iespējams aizmirst.
4: Izstāst savu trakāko skolas stāstu Star FM konkursā Zoopastā darbadienās 17:45 un laimē bērnu skolas piedarumu koferi no Rolling.
3: Sasmīdini mūsu un sāc jauno mācību. Gadu bez lieka stresa, jo viss skolai atrodams Rolling LV.
5: Latvijas uzņēmums Rolling darbojas jau 23 gadus un, protams, ka tuvojoties skolai, mums, nu, ir aktuāli tā skolas somas sakārtošana, tā smuki, lai, nu, tas būtu tās tā kā iemesls gribēt iet uz skolu. Rolings palīdzēs, Rolings var, un nav jāiet pat uz veikalu, tur tā kā var tīmeklī to izdarīt, un tas jau tagad, nu, tiešām katram mazajam bērnam ir par rokai tātad Rolling.lv tiekšā un sakārtošana atvērt savu jauno skolas un vai arī atsūtiet, nu mums ir jau atsūtīt stāstu, un tad mēs kādam no stāsta autoriem iedosim arī skolas piedarumu koferi, es nenotiet nevis vienkārši tādu mazu maisiņu, koferi no Rolling. Lūdzu, kolēģis manējais ir izgājis cauri iesūtītiem stāstiem, un tagad jau no finālisti tiks arī nominēt.
6: Un galvenais tie stāsts sabirst pēdējā brīdī, vēl veseli čupa, bet nu skatīsimies, kas mums tur sanāks. Jo katram jau ir savs skolas stāsts. Raksta mums Oskars. Kad gāja 7. klasē, tad mums skolā parādījās datorklase. Klases biedram tur strādāja mamma. Nu, reti, kurš tur tika, bet, protams, klases biedrs vienmēr. Vienreiz visi sarunājām, ka iesim. Nu, es to sapriecājos, bet beigās viņi uzmeta mani. Nu, okei, tad mans riebīgais prāts izdarīja, ko nevajadzēja. Es aizgāju uz elektrības skapi un atslēdzu visu skolu. Un, protams, arī datorklasi no elektrības. Nu, tā viņa neviens netika tajā dienā pie datoriem. Un es joprojām neesmu sodīts par to. Bet noilgums ir pagājis, Oskar, paldies par stāstu. Ar savu stāstu padalās arī Inga. Stāsts gan nesot viņas, bet viņas tēta, kuram nu jau ir cienījams vecums. Proti tēta bērnībā vasarās bija jāierodas skolā veikt visādus darbus. Nu, tur klases sakopšanai, soli krāsošanai UTT. Nu, viņam darot šos darbus pievienojās svešs palīgs strādnieks, kurām darbu dunā viņš izstāstīja dažādas skolnieku noslēpumus un pat sapīpēja kopā sežot uz klases palodzes. Lieka piebilst, kāds bija mana tēta sajūta, kad 1. septembrī skolas direktors atver klases durvis, ievad viņa strādnieku un saka, šis ir jūsu jaunais klases audzinātājs. Inga, šis burvīgs stāsts.
5: Šis ir labs, jā.
6: Apbalvošanas vērts, vai ne?
5: Jā, šis ir labs.
6: Inga, sveiciens tētim, cienījamā vecumā. Redz, ka ir ko atcerēties. Droši vien, ka tā arī pa skolu ir jādaudzās, ka ir ko atcerēties. Un ir ko izstāstīt savam rīta radio, jo beigās var tikt pie balvas. Inga, tātad koferis ar piedarumiem skolai no Rolling. Tas ir tavs.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Karla Brie. Nu vienu minūtīti liek iedosim, kā pie piekdienas sākam maķinīt ātrāk.
1: Uhu! Bet nu kā jau piekdienā arī labprāt to lieko minūtu sporta pasaulē paņemšu.
0: Nu, ja, nu ja.
1: Tieši tā, daudz kas notic un daudz ko mēs vēl gaidam nedēļas nogalē sporta pasaulē. Nu, sāksim gan ar tiem notikumiem, kas aiz muguras, kas vakara, vēlā vakara stundā risinājās un ķeramies klāt futbolam UEFA konferences līgā. Lūko iekļūt Latvijas čempionu vienība Riga FC. Izšķirošā play-off kārta ir klāt un Riga FC izšķirošajā kārtā jātiekās ar Klaksvīks komandu no Fēru salām. Vakara mačs risinājās viesos un spēle noslēdzās ar bezvārtu neizšķirtu 0-0. Klaksvīks komanda, jā, nedomājies, Eirokausos savā laukumā nav zaudējusi jau teju 6 gadus.
0: Tiešām, jā.
1: Jā, savā laukumā ārkārtīgi labi spēlē. Nu, ir arī tur, protams, sava specifika. Riga FC jau ir pieradusi spēlēt uz dabīgā zālā, gan virslīgā, gan Eirokausos. Nu, Klaksvīkā spēles tiek aizvadītas uz mākslīgā laukuma.
0: Īsti zālīti neaug tur.
1: Īsti zālīti tur īsti neaug, jā, un spēles sākumā. Tas pat vairākās epizodēs šķita, nu, tā diezgan labi redzams, ka rīdznieku futbolistiem zināms problēmas. Sagādā laukuma segumus, bet nu tas segums abām komandām ir vienāds. Viena varbūt vairāk pieredus pie tā, bet nu labi. 0-0 šī spēle noslēdzās Cityan attiecību rīdzniekiem, bija nedaudz par labu 13-6, bet Klaksvīkai savukārt stūra Cityan bija vairāk un nu tās iespējas gūt vārtus komandām abām bija un tā arī iniciatīvas spēles, nu tā kā tāds jojo mētājās šurpu turpu šeit, te vienai, te otrai komandai šķita, ka ir pārsvars. Nu, atrisināsies viss 27. augustā Skonto stadionā. Un uzvarētājs 2 spēļu summā iekļūs UEFA konferences līgas pamatturnīrā, kamēr zaudētājiem Eirokausa sezona būs noslēgusies. UEFA konferences līgas pamatturnīru, kā jau zinām, ir garantējuši sev Lietuvas čempionu Kauņa Žalgiris. Viņi šobrīd spēlē UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā un tur izšķirošajā play-off kārtā gan nu vakar skarbi iesākās. Žalgirim šī play-off kārta viesos ar 0-3 tika zaudēts ambiciozi Stambulas Bešiktaša klubam no Turcijas. Turku klubs jau pēc 12 minūtēm bija vadībā ar 2-0, otrajā puslaikā arī trešie gūtie vārti, un nu šeit gan nu Bešiktaša spied un droši vien varēja izspiest vēl vairāk vārtu guvums nekā 3. Cityan attiecība šajā mačā bija 21-3 par labu Bešiktaša komandai. Par tenisu turpinājumā Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko pāri ar Suvei Šei no Taivānas ir sasnieguši Cincinnati turnīra pusfinālu. Vakar vēl vakarā ceturdaļfinālā Latvijas Taivānas duets ar 6-3 un 6-4 pārspēja esošās Wimbledonas čempiones francūzieti Kristīnu Mladenoviču un ķīnieti Hņaņu Gou. Par pusfināla sasniegšanu Ostapenko šeit ir garantējuši jau sev 390 ranga punktus un arī 107 000 ASV dolāru lielu naudas prēmiju. Pusfināls jau šovakar plānots ap 18:00 pēc Latvijas laika. Bet basketbola pasaulē šodien gaidam U16 Eiropas čempionāta pusfināla meitenēm Latvija pret spēcīgo Spāniju 8:30 vakarā. Spānietis šajā Eiropas čempionātā U16 vecuma grupā savas pretinietes vidēji uzvar ar teju 70 punktu pārsvaru. Es neatvinos, vai es jau kad esmu redzējis vienalga kādā turnīrā, vienalga kādā vecumā tādu dominanci, kā demonstrē Spānijas U16 meiteni šajā Eiropas čempionātā. Nu, es pārmetu krustu un ceru uz to labāko un 8:30, protams, slēgšu iekšā televizoru un turēšu īkšķus par mūsu meitenēm.
0: Es tev pievienošos no ar domu virtuāli, ne, bet domās pie televizora, tikai savā mājasēmniecībā to darīšu un tad man jājautā tev, ko darīs pēc basketbola.
1: Pēc basketbola, ko es darīšu?
0: Nu labi, es vedienu uz domām par to, ka šodien taču sāks Premier League.
1: Premier League sākas tieši jā, tā. Jā. Anglijas futbola Premier League beidzot ir klāt. Nu, un tad gribas teikt, ka principā visi spēcīgākie Eiropas futbola turnīri būs sākuši savu sezonu. Un nu, šodien Premier League tās pirmās spēles un tā pirmā vienīgā mača 10:00 vakarā būs esošie čempioni Londonas Arsenal savā laukumā tiksies ar Coventry City. Un Premier līgai, kā jau ierasts pēdējos gados, pilnīgi visām spēlēm iespēja sakot līdzi arī Go3 platformā. Bet tālāk nedēļas nogalē es, protams, skatīšos arī pārējās Premier līgas spēles, skatīšos arī F1. Vasaras brīvlaiks ir noslēdzies, ja skolēniem vēl viena nedēļa ir, tad F1 pilotiem viss, atpakaļ pie virpas, atpakaļ pie darba, Nīderlandes lielās balvas izcīņa, un šī ir garā nedēļas nogalē F1, jo ne tikai Grand Prix sacensības, bet arī sprint sacensības tiek aizvadītas. Tātad tās arī kanālā TV6 tiešraidē iespējams redzēt kopā ar Girtu Timrotu un Jāni Janševicu. Vēl skatīšos basketbolu svētdien, iespējams, ka arī aizdošos uz arēnu, jo Latvija ar Ukrainu aizvadīs pārbaudes spēli, gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas mačiem. Un vakar Ukrainas izlasē aizvadība. Pārbaudes spēle arī Ukraina zaudēja, spēlējot Lietuvā, tiekoties ar Arizonas universitāti. Zaudēja ar 85-107.
0: Ko Arizonas universitāte dar Lietuvā?
1: Viņiem tur ir arī, viņiem ir mazā Eiropas tūra, studentiņus uz ekskursiju aizved uz Eiropu. Viņi jau tikās gan ar Lietuvas otro izlasi, tāpat arī viņiem vēl priekšā ir pārbaudes spēle ar Lietuvas pirmo izlasi Arizonas universitātei. Un, zināma interesi šī viesošanās ir pašā Lietuvā radījusi, jo Arizonas universitātes sastāvā spēlē LeBron James. Dēls. Un viņš arī tā kā šobrīd ir Lietuvā.
0: Labi tirgojās biļetes. Labi tirgojās biļetes uz spēlēm. Kasper, paldies. Tūlīt baibs nokaut jautājums.
2: Zoopastas sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas. Komforta eksperti.
3: Vasara kāzu laiks sporta pasaulē arī dzam. Pasaulē gaidītākās un apspriestākās kāzes notika pavisam nesen. Ronaldo precējās ar savu partneri, kur tagad jau ir sieva, Džorčīnija. Un daudzi žurnālisti bija kāri noķert tas ekskluzīvās bildes un bija baigās baumas, ka tas notiks. Funšals katedrālē Madeirā, un tur bija sapulcējušies ļoti daudz žurnālistu fotogrāfu, bet viņš apspēlēja. Kāds notika, tāda ceremonija notika viņa viesistabā, klāt esot ļoti maz cilvēkiem, ģimenes locekļiem un vispār, tikai oficiāliem varas pārstāvjiem, kas var uzspiest zīmogu. Un, protams, ka visi stilisti bija ļoti, ļoti sausījušies un sāsinājušies savus maņas. Kas tad Džorģinai būs mugurā? Un viņai bija vienkārši, ļoti vienkārši balts zīda kostīms. Tiešām priekš līgavs tas ir tāds, skaitās ļoti vienkārši. Bet dizainers bija īpašs un jums jāpasaka, kas tas par dizaineru, kāpēc viņš bija tik īpašs, kāpēc viņiem tas dizainers ir tik īpašs. Kas ir dizainers tērpam līgavs un kāpēc viņš ir tik īpašs?
0: Divi samulsuši zēni šitajā pusē.
1: Labi, baibu, kā tev šķiet, vai mēs ar Janto dizaineru zinām?
3: Jā.
1: Ok.
3: Nē, jūs viņu varbūt
1: Nē, nu vajag,
3: es jāni neko no viņa neesmu redzējis mugurā, bet es jau nezinu.
0: Mēs esam baibai uz jostas redzējuši viņa iniciāļus, ne? Tas nav tas variants, ne?
3: Nav. Nav, jā. Kā reizi man arī nekas no viņa nav.
1: Nā,
3: Nē.
0: Tas degā.
1: Ai, tāds iniciāļus es baibai esmu redzējis.
0: Ā, jā.
3: Dodži, babane?
1: Tev nav nekā?
3: Nekas.
1: Nekā tev nav
3: nekas, never, ever. Nekad.
0: Nu labi, šaujam, mēs tad gan neizdomāsim, ne?
1: Nu labi, nezinu. Sākam ar mani.
3: Sākat ar mani, un kāpēc ar mani?
0: Tāpēc, ka ar mani runā kājas?
3: Ar mani runā kājas. Tātad, gandrīz trāpiet. Viņai bija Gucci dizainēts.
1: Tas pats jau bija.
3: Nē, tas nav tas pats. Tas ir tas pats. Bet kāpēc? Tāpēc, ka viņi pirms 10 gadiem iepazinās Gucci salonā, veikalā.

0: Mākslinieks piedāvā kurš? Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā daudz vietā īslaicīgi līs, vietām gaidāms arī stipras lietus un pērkona negaiss. Lietus mākoņi vairāk skars ziemeļ, Kurzemi, vakarā arī Vidzemi, bet Latgalē un Sēlijā diena paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu-dienvidrietumu vējš, negaiss laikā iespējams brāzmas līdz 18 metriem sekundē, bet saule gaisu sasildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona Kona negaiss vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Radio Stāra FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īvete Šnepa labrīt. Pat labam nav informācijas, ka CSDD kiberuzbrukumā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai un nav konstatēti arī šo ar šo datu noplūdu saistīti krāpšanas gadījumi informē CERT.lv. Tomēr krāpnieki jau izmanto incidenta publicitāti CSDD vārdā izsūtot e-pastu ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši, tādēļ iedzīvotāji aicināt neatvērt aizdomīgas saites. Iedzīvotāji, kuriem CSDD datu noplūdes rezultātā nodarīts kaitējums, var prasīt kompensāciju tiesā, tā norāda Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Matsuka, lai saņemtu kompensāciju, būs jāpierāda gan nodarītais kaitējums, gan tā saistība ar datu noplūdi. Matsuka norāda, ka iedzīvotājiem ir tiesības vērsties arī CSDD un prasīt, vai viņu dati ir noplūduši. Tomēr viņa skaidro, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Kopumā šogad no nelikumīgas robežas šķērsošanas atturēti jau vairāk nekā 10 000 cilvēku. Tikmēr Francijas ziemeļos migranti uzbrukuši policistiem, kuri mēģināja nepieļaut viņu došanos pāri Lamančam uz Lielbritāniju. Migranti policistus apmētāja, savukārt likumsargi lietoja piparu gāzi un sabojāja gumijas laivu, ar kuru bija plānots doties jūrā. Pēc Francijas un Lielbritānijas vienošanās Francijas policija pastiprinājusi migrantu laivu apturēšanu 3 mēnešu laikā novēršot 185 mēģinājumus doties pāri Lamančam. Un vēl sestdienu un naktī uz svētdienu Latvijas šķērsos vasarē neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un vētru, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņi var vietām izraisīt zemāko vietu aplūšanu un mazāku upju pārplūšanu sestdienas vakarā un naktī valsts lielākajā daļā. Vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 27 metrus sekundē, bet Vidzemes piekrastē to starp Rīgā iespējams brāzmas līdz 32 metriem sekundē.

0: Jā, ik reiz, ka no šeit dziesmai man kaut kā nelika mieru tā doma, ka kaut kas tūlīt būs pa televizoru, kaut kāda filma, bet nevarēju saslēgt kādu. Es varu izrādās stāsts par vesternu, ja? Tā viņas laikam savas no tās kauboja filmas. Un šī ir galvenā muzikālā tēma, dziesmā Rides, tieši no 68. Gada kino gabala ar nosaukumu The Good, The Bad and The Ugly.
1: Jā.
0: Kādreiz man patīk kauboja filmas.
1: Jā, kāpēc lai nepatikt? Vēl tagad, ja laba kauboja filma, kāpēc lai viņi nepatikt? Nu, tu, tikai taisa 60. Gados, nu tagad, ja izdodas kaut kur viņu redzēt, nu bijušiņi naivi izskatās tas viss, tas pasākums.
0: Tas bijušiņi tāda karošana ar indiāņiem bija, nu, bet
1: jā.
0: Es vienmēr biju par indiāņiem.
1: Ā, jā, nu, malcīts. Malcīts, ļoti labi.
0: Es nezinu, vai tas ir labi, sakaši.
1: Es, nu kā pāģīm jau bija nejautāni.
0: Nu, nevienmēr. Arī tur bija labiem.
1: Mm. Es nezinu, man, es neaizrāvos ar indiāņu tēmu nekad. Es zinu, ka daudz bērnībā kaut ko tur pēc tās Gojko un Mitiču filmas noskatīšanās gāja kaut ko līdzīgi tur darīties, tur tajā pagalmā, bet man kaut kas tas man nesaistīja.
0: Lūtu, ka meitene tev...
1: Jā, bet kādreiz jau meitenes pavēlkās arī. Meitenes kādreiz
0: tad,
1: arī...
0: Tad, ja tur patīk čaļi, tad tikai...
1: Arī aiziet uz futbolu. Iz,
0: nu jā, patēlos.
1: Jā, jā, futbols, hokejs, tas arī meitenēm patīk. Klausies, nu, reciem, mēs ejam kaut kādiem notikumiem pa pēdām. Tu kādreiz esi aizdomājies, no kurienes rodās, nu, piemēram, nosaukumi lietām, ko mēs ikdienā lietojam, piemēram, sandviču maizi. Sandviču maizi. Nu, es...
0: Nu, kaut kur no amerikāņiem šitais, ne?
1: Izrādās, šitam stāstam ir 300 gadu veca vēsture. Izrādās, nu, grāfs Senvičs, bija izbaigais, tāds grāfs, kurš ir kārts spēlējis ļoti aizrautīgi, caurām dienām un caurām naktīm. Un tā, tāds kārts spēlētais, kurš arī muižas varēja nospēlēt un pils. Un cēlies no galda un kalponē licis uztaisīt maizi, tādu, kur ir maize, gaļa un vēl vienreiz maize, lai tā būtu piepildu to kuņu. un tā viņam sākus nest, un tad tie pārējie arī nav gribējuši iet no tā galda, projām teikuši man to pašu, ko sandvičam.
0: Kaut kas līdzīgs nav ar hamburgeru?
1: Bet par hamburgeru paiesim, hamburgerām ar šodien pa pārdām, jā, bet
0: jo,
1: nu vispār...
0: Tur taču jābūt kaut kur blakus stāvējušai hamburgai, ne?
1: Jā, nu, varbūt hamburger, jā, un noteikti, tak, nu jā. Nu jā, jā. Gan jau, ka mēs esam kādreiz runājuši tikai pie viena uz iekšā, pa otru ārā. Nu tātad, ja jūs šodien kožaties te trīs stūra maizē iekšā, kas ir atrodam degvels uzpildus tasījās visādās, kuru es vairs redzēt nevaru pateicoties tam, ka mūs tās ekspedīcijas kādreiz ievēlkās tik gars un badu nākās aizsist tām trīs stūra maizēm. Nu, tie, kas ir tie ilgo darbu darītāji, tie zina.
0: Ai, es te tā īpaši nereklamēšu, bet man gan tur ir viena degvielas uzpildu stacija ar vienu savu toster maizi, kuras dēļ es esmu gatavs...
1: Tā toster maizi, tas ir cits tās.
0: Vai,
1: tā,
0: vai,
1: zin,
0: vai,
1: tā, kas tādā plasmas tajā...
0: Tas man arī
1: tajā somiņā iekšā, nu, tajā tur kastītē, nu, jā, māc, es to vairs redzēt.
0: Es to saprotu, tas man arī neiet.
1: Mūsu galvenais operātori arī viņiem pasaka sandviču maizi tajā, nu, tie,
0: Nu, tas tāpat kā tās garās desas, tās šitās te maizes, kā viņas sauc.
1: Hot dogi?
0: Nu, nē. Nu, kas ir tās?
1: Bagetes?
0: Vēl... Jā, lūdzu, jā.
1: Aha.
0: Nevar dabūt iekšā.
1: Tas dietologi arī tā kā neiesaka lietot viņu bieži, ja? Nu, jā, tur tāda bomba ugļa kredarātu, bomba tāda iekšā. Bet, jā. Ja jūs sežat pie kāršu galda kādreiz un ja jums uznāk lūst, pasauciet kādu, kas izskatās līdzīgs kalponē. Ar vienu sandviču maizi. Un tā. Tālūk, no turienes izrādās ir sandviču maizi.
0: Jā, hamburgers esot no Hamburgas. Tā mums raksta.
1: Tā jau, jā, pajautā čadžipi.
0: Un kāds aiziet pa cēnām, ka sandvičam cēna ir kā citās kafejnīcās pusdienu piedāvājums. Pirmais, otrais un saldēs sanāk pa to cēnu. Nu, labi,
1: aizgājām. Taisi zini pats to maizi, un tad tu redzēsi, kā tur aizies tev tā, kas, ej, tu nopērci to vienu maizes, to riecentiņu, tev jāpērk uzreiz kukuls, pēc tam tā desa, jāpērk, visu
0: un jāpērk. Atceries nopērk lētāk pārdevu dārgāk, ja biznesa pamats. Mums tulīt veselības spēle, veselība.lv, tavs uzdevums apmeklēt, paskatīties, kas tur pa sadaļām, un tad mēs uz vienu no tām uzvedināsim, kurš pirmais zinās pareizu atbildi un atsūtīs WhatsAppā, arī tiks pie dāvanu kartes no veselība.lv.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkatls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Senukai. Piedāvājums spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvērt biedriem.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever 3,89 un siers tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
10: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
11: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
10: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
11: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: jāpast ir kā pie piekdienas. Kā pie piekdienas būs arī veselība LV uzdevums šorīt.
1: Jā, un šodien pavadiens ir pavisam tāds, varētu patikt, saudabīgs. Atrodi vērtīgāko veselība.lv funkciju un pastāst, kāpēc tieši tā? Kāpēc?
0: Nu, principā tev vienkārši pašam ir jāizvēlās, kas no veselība LV sadaļām ir tava sadaļa. Un pamato, kāpēc tā ir tava sadaļa. Šodien nebūs uz ātrumu, šodien būs uz radošumu un atšķetināsim pēc brīža.
2: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapior dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
3: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
4: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 € un kilograms Latvijas lauga gurķu tikai 99 €. Litrs saules puķu eļas oleos 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais 99 € un kilograms nektarīnu vispār 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
9: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
10: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apav konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilām ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Atklāj, ko patiesībā var veselība.lv.
13: Katru darba dienu 8:20 Stāriņa zoopastā saņem pavedienu par kādu veselība LV funkciju. Izpēti mājaslapu, atrodi funkciju un iesūti pareizo atbildi mums WhatsAppā.
14: Katru dienu viens izveicīgākais pareizās atbildes autors laimēs dāvanu karti, ko varēs izmantot mēnesa aptiekā, VCA vai centrālajā laboratorijā.
15: Veselība LV – vienota veselības platforma.
1: Un par ģimeni mājām iepirkumiem, par mašīnu pat mēs rūpējamies katru dienu vai mēnesi vai reizi gadā. Vai jūs reizi gadā sevi aizvedat uz tehnisko apskati? No, atbildiet godīgi uz jautājumu. Nu, patiesībā jau daudz tā nedara. Iet tikai tad, kad ir jau sen par vēlu, kad sāp. Un ārsti groz galvu un saka, nu kur jūs bijāt ātrāk? Tāpēc ir laiks parūpēties par savu veselību. Veselība LV apvieno veselības centru apvienību, centrālo laboratoriju un mēnesi aptieku. Pierakst pie ārsta analīzes zaļu rezervāciju. Nu tagad ir pavisam vienkārši. Vienota veselības platforma, veselība LV. Un jā, mēs jau iepriekš teicām, ka pareizās atbildes autors tā būs tā man kad, bet šodien nav pareizās
0: atbildes. Vispār nav pareizās
1: atbildes. Šodien tāds emocionāls lietas.
0: Radošais.
1: Radošais, jā.
0: Kā mums raksta viens no potenciāliem uzrātājiem, jo tādi ir visi. Kārt veselība, tā sadaļa būs vismīļākā, jo tur es redzu, cik tad esmu uzkrājusi punktus, kādi ir mani ieguvumi un personalizētie piedāvājumi, un tad ar prieku dodos tos notriekt. Labi. Tā visnoderīgākā sadaļa, kādam ir redzēt izrakstītās receptes, vai tu tur var redzēt, ja?
1: Nu, gan jau.
0: Arī medikamenti, kādi jālieto un tām līdzīgi, labi. Tālāk sadaļa, kur var atrast visu savu nepieciešamo informāciju un saprast, ar ko sākt un ar ko beigt. Sadaļa par mums. Tā ir vislabākā sadaļa, jā. Tā, tiešsaistes iepirkšanās ir tas, kas man atvieglo dzīvi, sēda divānā un saņem pirkumu tūlīt. Nils raksta, labrīt, viss vienkārši, mana sadaļa ir viss par bērniem, tas ir analīžu komplekts, bērna veselības vispārīgais skrīnings. Veseli bērni nozīmē apmeklēt bērnu dārzu vai skolu un pašam apmeklēts darbs. Protams, tas novēd pie vairāk laika sev.
1: Nu, tas beidzamais bija tāds prātīgais. Zin,
0: prātīgais
1: tāds.
0: Nils?
1: Nā, prātīgajam Nilam iedosim.
0: Nu, Nils ir ticis pie iesaugs, Nils. Mēs tev tā arī aprakstām. Prātīgais Nils.
1: Prātīgais Nils.
0: Turpmāk tev tādam arī būt. Un turklāt tu neesi vienkārši prātīgais Nils. Tev ir arī dāvanu kartas no mēnesi aptiekas, VCA un centrālās laboratorijas.

0: kartiņas.
1: Piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpus izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien Latvijā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss. Lietus mākoņi vairāk skars ziemeļu, kurzemi, vakarā arī vidzemi, bet Latgalē un Sēlijā dienu paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš negaiss laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē un saule gaisu sasildīs līdz +20, +25 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz +23, +24 grādiem.
1: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz -40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
2: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Rīgas pilī šodien pasniegs valstiskuma balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Balvu svinīgā ceremonijā pasniegs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Pāvilostā šodien notiks priekšvēlēšanu debates ar Kurzemes sarakstu līderiem par Baltijas jūras piekrastes nākotni. Debatēs apspriedīs vietējo kopienu tiesības piekrastes ekonomisko attīstību un vēja parku ietekmi uz dabas vērtībām. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobraucienu pirmie divi posmi. Starptautiskais velobrauciens sāksies Biķernieku trasē, bet turpināsies ar grupas braucienu no Rīgas līdz Valgai. Krievijas dronu triecienā Hārkivas apgabalā naktī nogalināti 4 un ievainoti vēl 2 cilvēki. Uzbrukumā sagrautas 3 privāt mājas, bet vēl 20 ēkām nodarīti postījumi, izcēlušies ugunsgrēki. Somija izmeklē iespējamu savas gaisa telpas pārkāpumu virs Somu līdz par kuru tiek turēts aizdomās Krievijas lidaparāts. ASV aicina sabiedrotos un Ķīnu pievienoties jaunai ekonomiskās izolācijas kampaņai pret Irānu. Vašingtona brīdina, ka valstīm, kas turpinās ekonomisko sadarbību ar Irānu, var draudēt sankcijas. Karstuma viļņi Vācijā šogad izraisījuši aptuveni 14 tūkstošus nāves gadījumu, tā liecina Roberta Koha institūta aplēses. Tas krietni pārsniedz iepriekšējo gadu rādītājus un visvairāk karstums skāris seniorus. Bulgārija arī zemā Donavas ūdens līmeņa dēļ samazinās Kozlodujas atomelektrostacijas jaudu. Un šī būs pirmā reize stacijas 52 gadu vēsturē, kad ekstremālu laikapstākļu dēļ jāķeras pie šāda risinājuma. Zemes nokrišņu daudzums ir samazinājis ūdens pieejamību arī Panamas kanālā un no septembra tur tiks samazināts kuģu skaits, kuriem katru dienu būs atļauts to šķērsot. Bet pie mums naktī uz rītdienu notiks igadējais nakts laivu brauciens pa Salacas upi. Dalībniekiem pārbaudot savu izturību, komandas spēku un spēju pārvarēt sevi.

0: thumbs up. Esmu laimīgs, ka viens gavarijāns ar manu ausku šeit. Labrīt, tur otrā pusē, lai kur tu arī būtu. Saturday breakfast ar window. 8:37 minūtes, bet mēs ar kolēģīti bišķi noķērām šoku.
1: Ieskatījāmies laika prognozes.
0: Tas, ko nevajag darīt, cik kā labāk gulējas, ja nezinās, kas tev gaida brīvdienās, bet te jau sinoptiķis no visām malām mums gandrīz virsū runā. Brīvdienas būs jautras ar stipru vēju, ko drosmīgākie sauc par vētru pats.
1: Jā.
0: Un arī pamatīgām lietus gāzēm.
1: Jā, bet mēs esam arī reizēm lietojuši šo mantru. Nav slikti laika apstākļi, nepiemērot apģērbi vienkārši. Ņem un uzvelc pareizās drēbes. Nu,
0: šī tā reize, kad nav ko plānot, kā būs, satiksimies pirmdien un izrunāsim, kā kuram gāja.
1: Jā.
0: Jo plāni jau mums ir liela brīvdiena.
1: Jā, nedēļas nogals mēs ķeram aiz astis vēl kā varam, tās vasaras beigas, jā, jo tāpēc, ka, skaidrs, tu līdz sāksies bezgalgarais, skaistais, bet tomēr bezgalgarais rudens.
0: Skaistais skolas laiks, tā to gribētos nosaukt.
1: Tagad jādara visu, ko vēl var izdarīt.
0: Es tam bērniem, tēloju, ka es izjūtu, tāda bišķi līdzjūtība, ka tuvojās skola, bet pašam iekšā tāds yes, kā pie vietas.
1: Bet atkal no otras puses, paņemsim šito tās, paskatīsimies, sliktie laikapstākļi bieži vien uztais labas atmiņas, jā, jo es atceros, teoretiski man kolēģītis dosies vadīt sportspēles.
0: Gan, vienreiz... man vispār sportiski nogali divi sportiski notikumi, kur vispār nebūs slikti labi laikapstākļi.
1: Jo es vienreiz vadīju sportspēles, un tas bija kāda laba laiciņa apakaļ, nu, riktīgi laba laiciņa apakaļ, kad negaiss uznāca. Un viņš uznāca tā, ka arī elektrība atslēdz. Nu, līdz ar to pat nebija iespēja mikrofonu lietot, ja? Un man vajadzēja, tā kā sasaukt cilvēkus ar dabiskajām balsu dotībām. Plus, muzikanti atbrauc, viņiem nav ar ko vispār operēt, nav elektrība. Tā tad arī nav muzika. Ir palikusi tikai plika mana balss. Es to vēl tagad atceros.
0: Aiziet akustiskajā vienkārši, tā jau arī var.
1: Un galvenais te cilvēki arī, nav tā, labi, braukšu mājā. Nē, viņi patikai ir gatavi, kā saka, baudīt to visu kopā, baudīsim kopā.
0: Nu, mēs esam jūs sagatavojuši tam, ka pašiem jābūt gataviem visam iespējamam, lai gan... Var jābūt kaut kas pamainās.
1: Nu, klausies, ja gadījumā tur tajā sportspēlēs tomēr uznāk arī negaist, tad mikrofonu neņem rokā tai brīdī.
0: Es šajā ziņā esmu diezgan sevi sargājuši cilvēks. Es esmu tā, ka tuvojās negaist, teica tā, viss es slēdzos nost no badiņiem. Jo skaidrs, ka viņam kaut kur ir jāizlādējās.
1: Piemēr jau rādīt.
0: Vai ne? Kā krīt, ne, gāžas vīrs ir lādīt. 8:39, labrīt.

0: Zem cenas - mega! Makaroni spaghetti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos mega!
1: Šodien mēnesis aptiekās visai kosmētikai 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Krups.
12: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
13: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
14: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
15: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.

0: ļoti gaidāmo brīvdienu tēmu, negaisu lietu un visu pārējo, bet jāņem tas, kas tiek dots, un šobrīd mums dod sauli piekdienas rīta šajā stundā. Un sauli šodien uzspīd arī Janīnām un Lindām sveiciens vārdienā.
1: Labrīt, jā, un ja nu gadījumā tiešām ir tā, ka jūsu plāni tiek izjaukt, nu, nedēļas nogales plāni tiek izjaukt, tāpēc, ka ir laika apstākļi, tāpēc, ka viss bija paredzēts ārā un paredzēts ārā, nu, klausieties, nu, padarām defektu par efektu. Es jau vairāk kārtīgi esmu pamanījis šo brīnišķīgo vietu, bet es neesmu sadušojusies vai man neesmu atradus laiku līdz tai aiziet. Miniatūru māja Rīgā, divi mākslinieki, Jana un Edgars Brieži, ir izveidojuši miniatūrīgo, nu māju tādus modeliš, tad 1:12, ja.
0: Paga, tur iekšā, 1:12, tas nozīmē 12 reizes mazāk mana māja.
1: Nu, jā.
0: Tur tiek iekšā vai?
1: Tālpā iekšā, bet tu skaties uz pa duru šķirbiņu, kā dzīvo pelēns savā mājā, kā dzīvo, nu tā tava iedoma pasauli, tā, kurā nu, mēs esam kādreiz arī nu, dzīvojuši savā iztēlē bērnībā, ir tad mērogs 1:12, tas ir te pat Maija ielā, tas ir no mums ļoti tu, tas ir uz brīvības gatves braucot un to tur nu, jānogriežās tāda mazu ieliņa, bet
0: Maza 1:12 ieliņa.
1: Nē, ieliņa arī maziņa. Tas, tā ir miniatūra māja nepiestāvēt būt uz brīvības ielas vai brīvības gatves. Jā, jā un īstenībā es jau kaut kur sociālistīklos, kaut kur, es domāju, bāc jāaiziet, jo es bērnībā, nu kaut kādā savā tur kaut kādā vienā dzīves posmā konfešu kastēs un zefiru kastēs taisīju pati savas miniatūrīgās mājas. Es slīmēju mēbeles no papīra.
0: Tas jau gandrīz tas, kas mūsdēm ietinēm leļu mājas, vai ne?
1: Jā, nu akurāt.
0: Nu tas jau ir tā. Nu,
1: jā. Un nu, man ļoti patik. Tā bija tāda ārkārtīgi skaista nu, aizraušanās, jo tu tur varēji realizēt savus sapņus par to, kā jāizskatās mājai. Bet šī ir gaiša vēl tālāk. Tur ir vēl, nu, viņi ir īstēlušies un nu, tie ir īsti mākslinieki, īsti dzīvi mākslinieki.
0: Jā, es arī patiku arī pie bildēm. Nu, tas, kas ir nopublicēts internetu. To saucamajos, jo, patiešām skaisti.
1: Jā.
0: Es piekrītu, un tas zem jumta.
1: Un zem jumta, tas kas galdais, tas šajās dienās vediet savus bērnus, vediet paši, jo es biju Amsterdamā vienā tādā tā kā muzejā, kur Amsterdama miniatūrā bija ar visiem iedzīvotājiem, ar visu iedzīvi, ārpat cik skaisti, cik interesanti tas viss ir. Tā ielūkoties pa duru šķirbiņu veco amsterdamiešu dzīves tajā telpā, un šī arī tāda paša, nu tikai varoņi varbūt nav vecie rīdznieki, jā, bet kaut gan varbūt kā arī ir, es tikai bildēs redzu, nu ka pelēns.
0: Es ar to pelēnu redzu, jā, nu gan jau kaut kas vēl bez pelēna mājas tur ir.
1: Pat tad, ja jums nav mājās mazi bērniņi, iet paši.
0: Ļoti labs ieteikums, paldies. Mēs ciemiņus gaidām vēl tempo, šodien būs ciemos pie mums ar jaunu dziesmu un izstāstīs arī par tuvākajiem koncertu plāniem. Tas uzreiz pēc pulksten 9.

0: stiprs lietus un pērkona negaiss. Lietus mākoņi vairāk skars ziemeļu kurzemi, vakarā vidzemi, bet Latgalē un Sēlijā dienu paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš negaiss laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē, bet saule gaisu sasildīs līdz plus 20, plus 25 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mērens pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23, plus 24 grādiem.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien aprit 35 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto un par godu šim notikumam Saima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Uzrunas teiks Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs uz sēdi aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu valsts prezidents un ārvalstu diplomāti. Pirms sēdes deputāti noliks ziedus pie brīvības pieminē. No šodienas līdz 23. augustam Daugavpilī notiks NATO daudznacionālās brigādes Latvijā militārās mācības, lai pilnveidotu gatavību aizsardzības uzdevumiem un spēju operatīvi reaģēt Latvijas austrumu daļā. Šodien līdz pulksten 17. No Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas, kas pārvietosies 5 atsevišķās grupās, lai mazāk ietekmētu satiksmi. Mācību laikā militārā tehnika Daugavpilī pārvietosies starp locikuli lidlauku un Cēsu ielu pie Šūņa zera. Sestdienu un naktī uz svētdienu Latvijas čērsos vasarai neraksturīgs spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un vētru, kurzemē zemgalē un vidzemē nokrišņi var izraisīt zemāko vietu aplūšanu un mazāku ūpju pārplūšanu. Sestdienas vakarā un naktī valsts lielākajā daļā vēja brāzmas sasniegs 20-27 metrus sekundē, bet vidzemes piekrastē to starp Rīgā iespējams brāzmas līdz 32 metriem sekundē. Sinoptiķi brīdina, ka iespējams liels daudzums laustu un izgāstu koku un citi vēja postījumi, taču prognozes vēl var mainīties un iedzīvotāji aicināti sekot līdzi jaunākajai informācijai. Tikmēr Vācijā spēcīgās vētrās krītot kokiem un gāžoties konstrukcijām dzīvību zaudējuši 2 cilvēki. Vētras izgāzušas kokus nodarījušas postījumus 10. Ēku, piemēram, Hesenē bojātas aptuveni 60 mājas, bet vairākas ēkas cietušas tik smagi, ka vairs nav droši. Un naktī uz ceturtdienu Vācijā konstatēti arī 2 tornādo.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: tas par satikšanos. Vispār mēs bijām kaut ko tādu pelnījuši. Piemēram, piekdienas rīta agrumā satika grupu vēl tempo. Andim labrīt, Jūlijam labrīt.
1: Labrīt.
0: Nu, kaut kā nokļuvāt līdz mums veiksmīgi, ne?
1: Jā, beidzot.
0: Es skatos, ka šlāba aplis tur viss ir slikti. Viss tie pārvedi, pievedi, tilti, klausītāji raksta baigie sastrēgumi. Nu, tad lūdzu sēžat mašīnās sastrēgumā un klausieties, ko mēs runāsim. Un mēs, es teikšu tā, ne tikai runāsim, bet arī spēlēsim, jo vēl tempo ir atnākuši ar pavisam jaunu dziesmu. Cik es šeit precīzi izteicos, tā tiešām ir jauna, ja?
1: Tā tiešām ir jauna.
2: Tā tiešām ir jauna, tā iznāca šorīt, pusnaktī šodien. Un tā ir pirmā dziesma no mūsu mini-albuma. Kas arī būs pēc divām nedēļām pilnībā izlaists, bet mēs sāksim ar šo.
0: Mini albums, tas ir tāpēc, ka nu vienkārši nepietiek dziesmu lielam albumam. Kāds notiek?
1: Mums ir lielais plāns beidzot saņemties un uzrastīt arī kārtīgu lielo albumu, pie kā jau mēs esam sākuši strādāt, un bet lai tā kā tas tāds tomēr ilgs process, mēs izlēmām, mums ir pilns dators ar visādām demo, un mēs izlēmām četras skaistākās un mīļākās apvienot tādā mazliet Rosola mini-albumā un jā.
3: Pie mums, ja es nevaldos, jūs esat pirmo reizi.
0: Nu kā, Bel Tempo?
3: Jā.
1: Man liekas, ka mēs esam vienreiz bijuši.
3: Zopastā?
1: Nā, Zopastā.
3: Nē, Zopastā jūs
0: neesam. Nē, nē, nē. Mēs esam laiks, tur mēs
3: atkādējam. Zopastā mēs. Nē, vienkārši, nu, ja ir pirmā reize, tad, nu, protams, drīkst arī tāds banāls jautājums uzdot.
1: Piemēram, drīkst.
3: Pieņemsim. Ja grupas nosaukumā ir mūzikas terminoloģija, tad ir aizdoms, ka kāds no jums ir mācījies mūzikas skolā.
0: Un te ir uzreiz jautājums, vai tā tiešām ir mūzikas terminoloģija, kas ir nosaukuma?
3: Jā, LD Tempo ir, jo Andante ir LD Tempo.
1: Īsti, tā laikam, vismaz tā, kā mums šis nosaukums radās, tā nav īsti domāt mūzikas terminoloģijā.
2: Jā, nu, Tempo ir no itāļu valodas, un tas nozīmē gan laiks, kā laiks, kas iet uz priekšu, un gan kā laikapstākļi, vai, nu, vienkārši...
0: Nu, tad labi laikapstākļi?
2: Vibes. Jā.
0: Labi laikapstākļi.
2: Jā, Bel Tempo nozīmē labi laikapstākļi.
1: Tas nosaukums radās tā, kad mēs domājam, kā mums bija gatava pirmā dziesma kopā, un mēs domājam, kā varētu saukt šo mūsu grupu, tad es nezinu, kāpēc, bet Jūlijas sāk stāstīt, ka viņš agrāk strādāja Londonā tādā itāļu alus...
0: alus laimīgais Jūlijas!
2: Itāļu alus brūvētavā. Itāļu kolēģi un bieži vien, ka viņi izgāja ārā, viņi zikā Londonā ļoti slikti laikapstākļi pārsarā un tad, kad bija labi, tad viņi gāja ārā ķert sauli un viņi atkārtoja to frāzi Bel Tempo visu laiku un tas kaut kā palika manā prātā. Un,
3: Bel Tempo, bel teici, tempo. Un tad tas nozīmē labs laiks.
1: Labs laiks, jā.
0: Nu, šodien vēl jā.
1: Šodien vēl jā.
0: Šodien vēl jā.
1: Tas arī svarīgi.
3: Labāc, mēs tagad tādi kārtīgi latvieši nevis baudam brīdi, bet jau čīkstam par to, kas nav.
2: Kas vēl nav.
0: Bet, nu, protams, ka Bel Tempo nepiestāvētu rīt koncertēt, jo jākoncertē labos laikapstākļos. Šodien jūs izeit pie sava klausītāja, es saprotu.
2: Jā. Mēs šovakar spēlēsim koncertu Kaņepes kultūras centrā.
1: 8. vakarā.
2: 8. vakarā, un mēs šajā koncertā spēlēsim gan mūsu vecās dziesmas, ko mēs esam izlaiduši līdz šim, gan arī visas jaunās, ko mēs izlaidīsim ar šo albumu.
1: Jā, tas jaunais mini-albums iznāks pēc divām nedēļām, bet ja kāds vēlas viņu noklausīties jau tagad, tad nāciet šovakar 8. vakarā, un mēs
3: pilnāk. Jā, jūs esat grupā cik?
1: Mēs vispār esam divi, bet dzīvējā mēs spēlējam vēl ar diviem pušiem.
2: Un mēs arī bieži vien uzaicinām uz skatuves vēl mākslinieks ar mums uzstāties. Šovakar arī būs slepenie īpašie viesi, visiem pazīstenie mūziķi, bet nu, mēs neteiksim.
0: Bet tur jau Kaņepa nav bez izmēra.
1: Bet tas būs ārā, tā kā bišķi lielāks tas izmērs.
3: Mm-hmm. Var arī neiet iekšā, var stāvēt uz ielas un klausīties.
2: Nesaka tā.
3: nu, ja nesākās, ja sākās
0: bari. Kāda grupa nopelnīs?
3: Nē, grupa nopelnīs, jo viņiem uz viņiem atnāks, bet nu, ja netiek iekšā, tad tas ir nu, pats Rīgas centrs, pats, kur nu vēl pašā.
2: Jā.
3: Kur nu vēl pašā, kā. Pat Kalciem kvartāls ir bišķi tālāk.
2: Jā.
1: Bet pēc tam mēs apsteigāsim ar cepuri ārā.
3: Jā.
0: arī tā ir izeja.
3: Starp citu, jūs esat bijuši kā iela muzikants. Jums ir tā pieredze bijusi?
2: Es esmu to darījis ar Emīlu Kalperu vienreiz, kad mums bija 15 gadi.
3: Jelgavā?
2: Nē, kur? Nē, Rīgā uz ielas ziemā. Mums vajadzēja...
3: Alum?
2: Nē, bulciņām. Un tad mēs nometām cepuru
3: zemes. Tikai bulciņām?
2: Mums īstenībā diezgan ātrā laikā 5 latus sakrājām.
3: Starp citu, Katringu Palo mums atnāca uz stāstīt par to, kā viņi sāka savu karjeru. Viņi tiešām kā ilu muzikants aliņiem.
0: Tiešām?
3: Tā viņi tur izstāstīja, un mēs tā arī pieņemam kā taisnību. Tā sākās viņas karjeri, vajadzības spiest kopā ar vēl kaut kādiem draugiem, viņi nostājās un
1: interesanti.
3: Aliņam sanāca.
2: Jā.
3: A jums bulciņām?
2: Mums bulciņām.
0: Labi audzināt zēniem. Tātad šovakar kaņepēji, vecās labās un jaunais materiāls.
2: Jā.
0: Kur tur tās biļetes pie ieejas tirgos vai vispār vajadzētu laicīgi pašam ieiet?
2: Būs pie ieejas, bet pie ieejas būs bišķi dārgāk, bet es iesaku pirkt internetā. Linki ir mūsu Instagram profilos pieejami.
1: Es neatceros, baigi sarežģītās.
0: Jā, tie, kas meklē.
3: Vai jūs Instagram konta tā ir saucās Beltempo?
2: Beltempo.wav.
1: Jā.
2: Wav kā file formāts.
0: Jā.
2: Tā ir tāda nūģīga.
0: Jā.
2: Bez nekādām
3: tur apakšstrīpām.
1: Bez nekādām.
2: Nē.
3: Ir grūti kādreiz atrast.
0: Un par Honey Baby pāris vārdos.
2: Honey Baby ir, nu, tā ir dziesma par mīlestību.
1: Vistiešākajā
0: veidā. Tā gabals, ja?
2: Man tā kā es vienmēr esmu pretojies ideju par mīlestības dziesmām, jo kaut kā likās vienmēr, ka par to ir tik vielga rakstīts, bet īstenībā, kad tu piesēdies un tu gribi kādam īpašu dziesmu baltīt, tas ir, tu uzliec savu tādu milzīgu atbildību un jā, man sanāca kaut kas šitāds. Jā, es nezinu, mēs baigais priekšamies un pabeidzām. Jā, es nezinu, man ļoti, ļoti patīk šī
0: dziesma. Lai žu Vēl tempo ar Honey Baby. Paldies, ka atnācā. Čau, lai foršs koncerts.
2: Paldies.
0: Atā.

0: kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptiek LV, labs pirkums, sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 € un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mega draugiem draugu cenas!
7: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 €. Cukurs 1 kg tikai 69 centi. Krizantēma 40 cm 4,99 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
9: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota. Autoeksperta Normunda Avotiņa.
9: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
9: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
11: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
12: Jādi, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
13: Nu, izējamās, krienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
12: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
13: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
12: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 € dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
13: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: without you here is so clear. I'm losing a part of me.
1: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam. Ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombīno makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
8: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
11: Kling klong! Star FM ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Star FM pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Star FM ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvankarti. Star FM ģimnāzija kopā ar kredīt 24.

0: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Šodien Latvijā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidāms stiprs lietus un pērkona negaiss. Lietus mākoņi vairāk skars ziemeļ, kurzemi, vakarā arī vidzemi, bet Latgalē un Sēlijā dienu paies bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, negaiss laikā iespējamas brāzmas līdz 18 metriem sekundē un saule gaisu sasildīs līdz +20, +25 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mērenu pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem un gaisa temperatūra galvaspilsētā pakāpsies līdz +23, +24 grādiem.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz -40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šodien aprit 35 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto un par godu šim notikumam Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Bet Rīgas pilī šodien pasniegs valstiskuma balvu par izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Balvu svinīgā ceremonijā pasniegs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Latvijā šodien viesosies Dienvidkorejas parlamenta vicespīkers Pak Stokhims. Vizītes laikā viņš tiksies ar Saeimas vadības pārstāvjiem premjeru Andri Kulbergu un ārlietu ministri Baibu Braži. Krievijas dronu triecienā Harkivas apgabalā naktī nogalināti 4 un ievainoti vēl 2 cilvēki, uzbrukumā sagrautas 3 privāta mājas, bet vēl 20 ēkām nodrīti postījumi un izcēlušies ugunsgrēki. Somija izmeklē iespējamus savas gaisa telpas pārkāpumu virs Somulīča, par kuru tiek turēts aizdomās Krievijas lidaparāts. Aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Šodien Rīgā un Vidzemē tiks aizvadīti Baltijas ceļa daudzdienu velobrauciena pirmie 2 posmi. Startautiskais velobrauciens sāksies Biķernieku trasē, bet turpināsies ar grupas braucienu no Rīgas līdz Valgai. Valmieras novadā no šodienas līdz svētdienai norisināsies Igauņu dienas ar īpašu turismu un kultūras programmu. Vairāk nekā 20 uzņēmēju piedāvās degustācijas, meistarklases, ekskursijas un dažādas izklaides. Šodien sākas Ogres novada un pilsētas svētki ar koncertiem, sporta aktivitātēm, izstādēm un radošajām darbnīcām. Šodiena būs veltīta Ogres novadam, bet rīt svētku centrā būs Ogres pilsēta. Un vēl sinoptiķi brīdina, ka sestdienu un naktī uz svētdienu Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Vidzemes piekrastē viļņi var sabojāt pludmales infrastruktūru. Paredzams, ka mazāki vēja postījumi būs Kurzemes rietumos.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Nu ko?
2: No palielamies.
1: Mūsu atbildība te arī noslēgsies, jo noslēdzošais piektais finālists tieši Zopas izvirzītais tiks ielikts garajā sarakstā, ko beigās veidos 27. Cilvēki, kur padalījušies ar savām kurpju bildēm, tās iesūtot mums WhatsAppā. Un jau tad, kad mēs pēc brīvdienām satiksimies baiba no rīta, mēs izlozēsim vienu no tiem 27, kurš saņems dāvanu karti no Domina Shopping 150 eiro vērtībā, nu visticamāk palielinot apavu skaitu savā kurpes kapī, ne?
2: Nu jā, un tas viss vainugosies ar dāvanu karti no Domina 150 eiro vērtībā, kā jau mēs pateicām. Un starp citu, nu mēs jau vairākas dienas brīnamies par to, kā tas tā, cik daudz kurpes cilvēkiem. Kaut gan es nevarētu teikt, ka man ir maz, nu tā es nevaru galīgi teikt, bet nu tur tie 80, cik mums tur bija viens pār, viena bildīt, ja? Nu,
1: tā... Tieši tāpēc iesim citu ceļu un šodien finālā izverzīsim Agnesi, kur ir atsūtījusi, es pateiktu, diezgan pēdīgu bildi. Skapis smugs, bet tajā iekšā viens kurpi pāris un tam visam ir skaidrojums. Jo bilde gaužām bēdīga, māju uzbūvējām, skapis smugs, viss labi, bet tad, kad tajā sāku likt apģērbu un apavs, atskārtu, ka bērniem ir, vīram ir, bet pašai vien čības, botu pāris un kurpītes. Apdomājos un sapratu, ka pēdējos gados bez apstājas bijušas strauji augošas bērnu kājas, kāds apavu pāris pazudis skolas gaiteņos, kāds saplīs, tad nu prioritāte bijusi bērnu kāju apaušanā. Tā nu mans rekords ir gandrīz tukša apavu skapis, ko būtu laiks sākt pamazām piepildīt. Nu šeit burvīgs stāsts.
2: Nu jā. Nu jā, nu jo nu gadījumā jūs neatsūtījāt savas bildes, bet gribējāt vai nu tā kā nokautrējāties vienalga, vai arī jums nav ko sūtīt, tad varat aiziet ar vienu piegājienu uz Domina Shoppingā. Tur viss notiek, 170 moderni apģērbu, apavu, rotas lietu veikali, var paēst un var arī iztrakoties iekštelpās, izklaids parkā, ka šitajā nedēļas nogalē iespējams būs ļoti aktuāli.
1: Un tas pats kīno, tas viss vienu vietu Domina Shopping.

Jau otro nedēļu ap šo laiku mēs izspēlējam arī divus ielūgumus uz Mesa Gačo. Rofu rokā ar rītvakar Mešparka lielajā estrādē. Tā viena biļete tev kā konkursantam, bet kam otra? Nu redz, tāds ir arī šodienas kā pie piekdienas uzdevums. Klausītājs atsūta ar ko tad un kāpēc. Rīt dosies uz Mesa Gačo roku rokā.

0: Mans Mazda zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
7: Labas cenas, Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Tiekās, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 €, elektriskais ķēžu asinātājs 19 €, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
12: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Ticu veiksmē.
13: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu kartes 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Top, top, top!
15: Vēl tikai nedaudz! Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā estrādē.
16: Tur ir jābūt. Tur ir jābūt. Tā, nu ko?
17: Nu, vēl viens mums darbiņš jāizdara ir, un tas ir saistīts ar šīs nedēļas, nu, lielāko mūzikas notikumu, jā? Tātad...
16: Divi projekti vienā, jā. Tāpēc jau nosaukums roku rokā, Gačo un Mesa, tieši tādā secībā, pa vidu vēl Jumprava. 22. augusta pievakare, Meža parka lielā estrāde. Gads ir nāc un pastāstīja par to, kas jāzina apmeklētājiem, jā? Un tā laicīgā nākšana. Tā attiecīgās eģērbšanās un tur tās ieejas, jā, pa kurām labāk iekšā nākt. Mājāns spēlē, Nu, redz, Majāns vēl pasildīs.
17: Un Maj, un vēl pavīdām arī Jumprovi. Nu, tā kā tādi lieli tādi svētki mūzikas miļotājiem. Un, ja jūs gribat labāk izprast, varbūt arī tekstus, nu, ja jūs gadījumā nezināt par Gati Irbi vēl kaut ko, tad šīs nedēļas ir ļoti laba gāra, tad forši intervija.
16: Bet tagad pie konkursa. Uz roku rokā koncertu došos kopā ar vīru, lai atzīmētu divas nedēļas laulība. Divas nedēļas laulībā. Tam pat nosaukuma nav, vai ne? Tur ir mums gadam jāpajatē tās papierkās.
17: Nav, man liekas, pa divu nedēļniekiem nav nekas dzirdēts.
16: Nu, tad ļoti labs iemesls atzīmēt. Jā, tā, došos ar sievu, nedaudz jāpielabinās, tā raksta klausītājs.
17: Kas tad nu?
16: Roku rokā ar savu sievu, kura ir stāvoklī. Tātad ar divām biļetēm būsim trīs.
17: Jā.
16: Uz Gačo mēs koncertu vēlos iet tāpēc, lai iepriecinātu savu draudzeni, ar kuru šobrīd esam sastrīdējušies. Tas jau otrais tāds variants, ja? Tā ar sieviņu, jo ir otrā kāzu jubilejas nedēļas nogale. Mm-hmm. Kaut kā redzīt, saskat līdzību, ja?
17: Jā.
16: Uz koncertu došos ar lielisko darbu kolēģīti. Es gribētu uz mēs koncertu doties kopā ar mammu, jo tā būtu skaista iespēja pavadīt laiku kopā, izbaudīt mūziku un radīt mums abām īpašās atmiņas. Labrīt, es domāju, tie, kas dosies, tiem biļetes jau ir kabatā, ir arī tāda versija. Man biļetes nav, bet ja būtu, ņemtu līdzi savu dēlu, kurš sasniedz jau ko tīņu vecumu. Tā, ja laimēšu, tad uz mēs došos ar savu glauno balto kreklu, kuru vēlku tikai īpašās reizēs un ar savu 11-gadīgo dēlu, kurš tik ļoti, ļoti grib, ka jau kādu mēnesi klausās tikai mēs.
17: Krekls un dēls.
16: Nu, redz, nu ļoti bālu.
17: Kā mēs
16: nu,
17: to darām? Ne, labi, zin, ko darām.
16: Lozēsim.
17: Teikšu, jā. Ne? Es teikšu, top, tu skrollē.
16: Jā, skrollēju.
17: 1, 2, 3, 4. Un
16: stop. Tā, pagaid, jo ļoti īsti un kodolīgi, ar Omīti.
17: Oi!
16: Omīti, nu labi, Omītei būs...
17: Vienkārši Omīti un viss paskaidrojumi.
16: Bez paskaidrojumiem. Nu, ko tur daudz paskaidrojumi? Nu, tāpēc, ka Omīti mīļa droši vien. Paldies par lielo atsaucību. Uz mēs Gačo konkursu un līdz ar to šobodīt mēs arī slēdzam ciet. Lai visiem burvīga nedēļas nogala, nu, protams, arī roku rokā Mežparka lielajā aizstrādē. Baibs Ibrīns Gavarjāns Abanauskas atvedās, jo Māris Grīgalis jau tūlīt mēc iekšā savās divās stundās.
17: Neskatoties ne uz ko, kādi tie laika apstākļi, lai ir forša nedēļas nogala, un pirmdien satiekamies un pilnām mutēm stāstam, kā mums ir gājis. Atā!

0: Fēkl.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
3: Patīkam saulēns un skaists rīts galvaspilsētā, tomēr sinoptiķu prognoze liecina, ka šodien dienas stundās daudziet Latvijā īslaicīgi līs, vietām gaidām stipras lietas un arī pērkona negaiss. Latgalē un Sēlijā diena paies bez nokrišņiem, lietus mākoņi, kas dažviet sagādās stipras nokrišņus un pērkona dārdus, vairāk skars ziemeļkurzem, kā arī vakarā vidzem. Saule gaisa sasildīs līdz 20-25 grādiem, pūtīs mērens, dienvidrietumu puses vējš.

In Memphis. Radio Star FM, šādiem vārdiem sākam radio. Otro cēlien, 10.09. minūtēs. Čau, balsi, dāji! Pēc Zopas, Tristons, nākotrais cēliens, 2 stundē līdz 12.00. Grigaļ pārziņāvis. Un te nu arī ir saules poža pīcāzos jau 120 kā, kur atrodas rāģiņš. Un nevēl, arī citviet Latvijā patīkam saulēns ir rīts. Sācies jau šodien ļoti, ļoti īpaša diena. Tiešām to nedrīkstam aizmirst, un tas ir jāatcerās vienmēr, jo tieši šodien, 21. augustā, 91. gadā, Latvijas faktiskā atdalīšanās no PSRS un neatkarības deklarācijas pieņemšana. Reaģējot uz valsts apvērsuma mēģinājumu, Maskavā Latvijas Republikas augstākā padoma steidzamības kārtā pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu un pasludināja pilnīgi valstisko neatkarību. Tālāk ļoti zīmīgs datums, un domāju, zīmīgi dziesmu, ko gribētu atskaņot kā pirmo otrā cēlienu pirmajā stundā. Tad būs neatkarībai vēl tīk tālpus prozikmārs Nēpiņš, brīvība Baltijai.

Def Leppard. Some sugar on me. Desto sun 19 minuuteista Radio Star FM. Otrajā cēlienā. Starp citu jāstundu sākām ar leģendāru Opus Pro dziesmu Zigmara Liepiņa sarakstīto 90. Gadu sākumā no Atmostas Baltija, Atmostas Latvija. Brīvību Baltijai, brīvību Latvijai. Un nevēlties viņu atskaņoju, vārdēs var atgādināties, tad no šī diena mums ir ļoti, ļoti īpaši. 91. Gada 21. Augustā Latvijas faktiskā dalīšanās. Te no parakstīta bija deklarācijas pieņemšana. Un tātad par Latvijas Republikas valstisko statusu un pasludināja pilnīgi valstisko neatkarību. Starp citu, jā, man raksta, ar ko man ir asociējās šis laiks pirms 35 gadiem. Starp citu, man tajā laikā bija 14 gadi. 14 gadu jauns es biju un atceros, es dzīvoju Ķekavā. Un skola man bija Emīla Dārziņa mūzikas vidusskola, protams, Rīgā, Kalnciem ielā. Un 14 gadu vecumā jau es pats patstāvīgi devos uz skolu un no skolas, katru dienu braucot ar autobusu, uz autobusu no Ķekavas uz Rīgu un pēc tam kāpjot tramvajā, vai tas bija pirmais vai ceturtais tramvajs, un tad līdz Kalnciem ielai. Pēc tam cita 90. Gadu sākums man, es esmu spilgti, vēl man palicis atmiņā, jo ar labāko savu draugu Patriku, klases biedru, mēs neredz tieši pēc skolas gaitām devāmies uz Doma laukumu, kur bija barikādes. Un ložņājām tur līdz pat radio mājai Doma laukumā un arī tālāk no Doma laukuma. Un es atceros spilgt ugunskurpie, kur sēdēja kungi, dāmas, jauni cilvēki, kur sildījās un aizsargāja mūsu Rīgu, mūsu Latviju. Un vēl spilgt atmiņā, protams, ka man ir, kā mēs apmeklējām manu tēti un ar mammu, manu tēti un manu brāli, kuri arī piedalījās barikādēs Zaķisalā. Brāls bija Zaķisalā, es atceros, un mēs ar mammu devāmies uz Rīgu un vedām viņiem sasmērēts maizītes. Nu tādi, jādi, katrs no varēja, kā varēja, tā palīdzēja, gan tēju vedot, nesot, vai arī kādu maizītes mērējot un tam līdzīgi. Tā, nu, spilgts atmiņas ir un ļoti daudz. Un starp citu atceros arī to laiku, kad tanki brauc par Balskas šoseju. Un es biju pusauģu vecumā, un arī, dzen, tas bija vasaras noslēgums, kad armija devās ārā no Latvijas. Tas bija ļoti, ļoti iespaidīgs brīdis, jo es atceros, kā dārdē viss zemi. Un asfalts bija sabojāts no kāpurķēdēm. Es atceros, ka tā situācija bija. Tādūk, tās ir manas atmiņas, bet 21. augusta tiešām mums vēsturē paliks ļoti, ļoti atmiņā. Un tas mums ir jāatcerās vienmēr. Nu, vēl viena kompozīcija un vēl viena dziesma, nu tādi kā Celmlauži, atceros 90. Gados, arī dzen, nu tāda taisnības nesēja, tā bija leģendāra apvienība Pērkons, un šī dziesma, protams, ievakurātera un visa komanda zaļā dziesmā.

0: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

Zvezdiš Lak Sons, Radio Star FM Otrija Celena. Tā, labs ir mīļie draugi, bet skatoties, ar ko zīmīgi šī diena. Šī diena, starp citu, ir mūzikas pasaulē ļoti zīmīgi, jo Britu apvienība, Britu huligāni, leģendārā starpgrupas Oasis dalībnieki, nu, respektīvi grupa, lai šklājā albumu Be Here We Know, kas kļūst par visu laiku visstraujāk pirkto albumu Lielbritānijā, un tas ir 97. Gadā tālāk, bet, nu, zinām, kāda, nu, biogrāfijas tas stāsts ir visai pamatīgs par apvienību, bet, nu, sakojot līdzi Oasis, puiši ir gatavi skatus tiešām pieskandināt un dar to, un darīt to, un izpirkt biļetes, un arī šī kompozīcija tika atskaņota, un pavisam noteikti zelta dziesmas statusā viena no kompozīcijas.

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smārtret biedriem.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jaup, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
8: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālu žitolmetā.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Ome, es krāju datoram.
12: O, tas ir forši.
11: Vai tu arī kaut kam krāji?
12: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
11: Un tagad?
12: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
13: Vai izmēram ir nozīme?
14: Atkarīgs kam?
13: Protams, ka maizei.
14: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
13: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
15: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
16: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spicilife, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
14: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
17: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.

0: Oscar Nozick Skies, Vinicius Jostans Balss, Clean Bandit, How Will I Know? 10.49 minūtēs radio starpiem otrajā cēlienā. Draugi mīļie, mūsu rekordu vasara turbinās, un tas nozīmē, ka gaida jūsu bildes, jūsu fotografijas ar jūsu apavu skapī. Rekordu vasarā galvenā nedēļas balvu dāvanu karta no tirdzniecības centra Domina Shopping. 150 eiro vērtībā arī otrā cēliena laikā šodien dosim kādam ceļazīmi uz lielo izlozi, kas nu, būs nākampirmdienas opas laikā laikposmā no 7 līdz 10.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
6: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. Līdz 24. Augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļa savu piegavi.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju.

0: Zem zem cenas Mega! Vārīta desa mortadella tikai 75 centi un formas maize zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu veikalos Mega!
1: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Soundpoets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar pašo laiku jau sadalīt?
9: Un cik reizes supervaroņi izglāboši pasauli?
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino,
10: tad tikai kopā ar Forum Cinemas.
8: Lielāko kinoteātru.

0: We're going, we don't need roads.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
2: Labākā mūzika, lieliskai

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Šodien vēl patīkams saulains uz skaistas dienas pirmajā stundā. Mākoņu daudzums gan palielināsies un vietām ir gaidām nokrišņi. Un tomēr visā rāms dienvīt puses vējš līdz 7-9 metriem sekundē un gaisa temperatūras 20-25 grādu robežā. Savukārt sestdien un naktī uz svētdienu Latvija no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas nesīs intensīvus lietaus un lielus vēja postījumus. Tā brīdin sinoptiķi un saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas pieejama agrā piektdienas rītā, lietus no valsts dienvidiem sāksies sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs pat 80 mm. Un stiprākais lietus ir prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē, Vidzemes rietumos un vismazāk līdz Latgales pusē.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!

plāns ir nopietni prognozēt. Bet, zinieko, es jums teikšu, vēl jānogaida diena. Pēcpusdienā vakarpusē vēl tā situācija var nedaudz mainīties. Iepūtīs no ziemeļiem un aizpūtīs uz dienvidiem. Tālāk, draugi mīļie. Tā kā viss var mainīties un esam vērīgi. Nu, skatāmies, nu, plāns varbūt vajag nedaudz pamainīt, bet ko tu pamainīs meža parkā, kas nu notiek, tas nu notiks. Mēs un gačā. Jumpra un Maija. Mums Maiņa arī dzene iesildīs. Viss apmeklētājs tos daudzos tūkstoši, kas nāks uz Mēs un gačā. Tālāk, tas nu rīt. Pēcpusdienā vakarpusē un vēlākā vakarpusē. Savukārt šodien mums rīt viss saugājot. Rekordu vasaru notiek. Tirdzniecības centrs Domina parūpējies par nedēļas balvu. 150 eiro vērtā un karti. Vien arī kādam tiks, kurš pirmkārt nofotografēs savā apavu skapi. Vai izlikts visu zālītē smuk, kā to ir darījis rekordkās no klausītājiem. Un raksta man čau Māri, esmu parasts vienkārši lauku džeks. Atrads savu rudens apavu kolekciju, kas ir no gumijas. Un ja izdosies laimēt 150 eiro vērtu daunkartu, tad iegādāšos ko glaunāt. Kāds ādas apals. Tālāk, Īvāns man raksta tā. Draugi mīļie, bet pieliekam klāt arī savu vārdu, lai mēs uzreiz zinām, ja, kas nu ir, nav pēc tam jāmedī un jāprasa, lai sūta savu vārdu un koordinācijā. Mums ir interesē vārds. Telefona numuriņš jau parādās pie WhatsApp. WhatsApp numurs saziņē 2844-7744. Saules brīles uz acīm un baudam to vasaru. Jan,

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

0: Lights Are Burning. Viem, pēc 12 minūtēs radio stādi FM otrajā cēlēnā. Labs ir, laižam tālāk. Liekam jaunu bildi iekšā. Sports sadarbībā ar TV3. Sadarbībā sports, kāda ir jaunam un kam sekot līdzi un par ko īkšķi turēt un ko suminot un jau sveikt tagad un šobrīd. Tā. Skatos tā, palielināsim burtiņus. Neaudz, kurš te man ir uzlicis mazāk. Šrifta. Tā, Latvijas duets Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilo vakardien Kanādā ar uzvaru uzsāk profesionālās pludmales volejbola tūras Monreāls elites turnīru. Ar 5. Numuru sacensībās izsētās latvietes D grupas pirmajā mačā ar 2-0 ļoti pārliecinoši pārspēja mainietes Mariju Aleksu Belangēru un Leju Molhausu. Tālāk. Savukārt šodien Latvijas futbola virslīgas 27. Kārtas ievadā tiks aizvadītas divas spēles, viena no kurām Auda savā laukumā uzņem Stukums vienību, un mačs konto stadionā sāksies pulksten 18.00. Plašāka informācija par virslīgu Roš TV 3 sadaļā sports. Vēl Latvijas U16 sieviešu basketbola izlases šodien Rumānijas pilsētā Eiropas U16 čempionāta pusfinālā spēkosies ar Spānijas valsts vienību. Ļoti sīva cīņa būs. Mačs sākums 20:30 minūtēs pusē 9:00 pēc Latvijas laika vakarā. Un tieši ēdē to visu meklējam YouTube kanālā. Vēl Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Šodien pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju, kas ir pasaules ranga 3. Vietas īpašniece. Tālāk 19:00 pēc Latvijas laika sāksies spēle 7:00 vakarā. Tātad turam īši par mūsēju. Un vēl Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš, Kristijāns Pakarots. Vakardien ar uzvaru sāka Monreālā notiekošā profesionālās pludmales volejbola tūres līmeņa turnīri. Puiši, kuri turnīrā izsēta ar 2. Numuru, B grupas pirmajā spēlē arī ļoti pārliecinoši ar 2-0 pārspēja kvalifikāciju pār varējušos Norvēģus Nilsu Ringēnu un Evensu Osu. Tādu plašāku informāciju noteikti meklējam TV3.tv sadaļā sports un TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Es laikšu šobrīd 11 un 19 minūtes stāriņā. 21. Datums augusts, 2026. Gads. Saulēns un patīkams dienas pirmajās stundās. Lietumā kaņu daudzums palielināsies.

0: sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
1: Un iepirkos, ja no citi to veic 10 piegainos, tad tu to var darīt ar vienu uz Domina Shopping un lieta būs darīta. Tiešām te viss notiek. Iepērcēs vairāk kā 170 modernākajos apģērba apa un rotas lietu veikalos. Ieturam bagātīgu maltīt pie vienu kādā no daudzveidīgiem restorāniem. Iztrakojamies, protams, arī iekštāpu izklēdus pārkā Baltijā, lielākajā un noskatāmies arī kādu jauno filmu. Tas ir kino teātri. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā, tas viss vienu vietu – Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā Domina, te tiešām viss notiek. Un, draugi mīļie, tiešām notiek mani puikas arī to ir novērtējuši, jo izklaides lielajā parkā viņiem ir ko darīt. Uz kino arī ir viņi bijuši, un, starp citu, mēs esam valdījuši arī kādā no restorāniem smalk maltīt, un vēl sieviņai skrēja pa veikaliem paši varēt, un viss. Un tiešām labi laiks pavadīts gan lieliem, gan arī maziem daram to. Tas no tirdzniecības centrā Domina Shopping. Bet Domina ir padomājusi arī dzen par dāvanu kārti šajā nedēļā 150 eiro vērtībā. Tas notiks tam, kurš padalās ar vispilnāko apavu skapi. Un ne tikai varbūt vispilnāko, bet varbūt stāsts, kam nu ir apakšā, kam nu lieti noderēs šī dāvanu kārta. Kāds tiek uz izlozi? Izlozi mums ir zoopastā pirmdienās, laika posmā no 7 līdz 10. Tā, man ir iesūtīts mazs tās Liena, man ir atsūtījis fotogrāfijas, daudz un interesanta apavu šeit. Un labrīt viņa raksta šķita, ka nemaz jau tik daudz to apavu nav. Bet izrādās, ka pa visiem sanāk gan daudz. Izējamās ikdienas sporta, dārza apava un vēl un vēl un vēl un vēl. Jā, jā, sporta čības redz, zandalītes redz, arī ziemas apavas un viss tam līdzīgi. Un kastītes smuki salikts, tas nozīmē, ka tur arī stāv vēl apava. Nu, gan daudz, Liena, paldies tev liels, ka padalījies. Tā vēl, hei, īsti nav foto ar apavu plaukti, jo mans puika beidz 5. Klasi ar 36. Kājas izmēru. Pa vasaru saēdies dārza labums un visi apavu spiež pa vienu vasaru, kā izaugos līdz pat 38,5. Izmēram, bildē pagājušā gada septembris abi nopirkām sev jaunas apavas un starp citu tirdzniecības centrā Domina Shopping. Un septembrī mammas apava būs konfiscēta, jo dēls tos vēlās vilkt. Cik labi, ka šodien mums viens kājas izmērs, ties ko nesīs rītdiena. Tālāk, tā man raksta Laura, paldies tev liels. Bet ziniet, es apstājos pie viena kunga, kurš man atsūtīja tā, kur nu palika. Viena normāla laucinieka zāba kolekcija, visi vēl nesalikt, neies takši vēl uz pažobele iet un vilkt šurpu. Vai cik daudz gumijas zāba, to visu ir piefiksējis un atsūtījis mums Linita. Linita, paldies tev liels. Tā, un vēl viens. Čau, Māri, man raksta. Kas man raksta? Ivans. Esmu parasti vienkārši lauku džeks, atrādu savu rudens apavu kolekciju, kas ir no gumijas. Ja izdosies laimēt 150 eiro vērdāvanu karti, tad iegādāšos ko glaunāk, kādas ādas zābaks. Labs ir, Ivan, te nu arī būs. Ivan, un tev ir jātiek noteikti pie glaunākiem apaviem. Es redzu tur gumijas apavus un gana daudz, bet nu tev vajag kaut ko šikāku. Un šikāku var noteikti iegādāties tirdzniecības centrā Domina Shopping. Tā. Ceļzīme uz izlozi tev ir, tātad solīts tuvāk lielajai balvai ir, piefiksēšu arī tavu telefonu numuriņu un klausāmies opas, tas ir pirmdien, laika posonā 7 līdz 10. Savukārt pārējiem gan droši sūtam iekšā savas fotogrāfijas, gan maijas laikā, Oskaru un arī Egonu laikā un katru darba dienu mēs izvēlamies vienu, kurš tiek uz izlozi.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Aiziet! Otrais cēliens ar Grigali!

0: 30 gadus stāsts. No visam noteikti. No tie, kas nezina šo dziesmu, no jaunā paaudze noteikti pirmo reizi varbūt dzird. Savulaik 90. Bija tāda, nu, grupa nosaukt, pat par grupu viņi nevarētu nosaukt, bet Juku Jukānu nu, tāda nosaukums ir, bet Māris Ozoliņš. Jā, Māris Ozoliņš dzird šo dziesmu, tādreiz 90. DJs. Un arī iedzēdāju, nu, piemēram, šo mana maziņā, neziņā, neziņā, maziņā. Pielējās vairāk mūziķi, atceros, kā tagad bija kādreiz tāds populārs mikrofonu, televīzijas vakara un mikrofonu aptāvis. Un svētdienu vakaros to viss rādīja un arī, zin, atceros Māris Ozoliņš. Saules brillēm nodziedāju šo atviesu. Starp citu, tajos laikos bija ļoti populāri. Šobrīd 11:39 minūtes.
1: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Organisma stiprināšanai Apoteka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apoteka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs. Ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ome, es krāju datoram.
5: O, tas ir forši.
4: Vai tu arī kaut kam krāji?
5: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
4: Un tagad?
5: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 € un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mego. Draugiem draugu cenas.
7: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
8: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
9: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunā sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
10: Kur volejbols? Tur Fenix. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
11: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
12: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 € un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos 1,79 €. 400 gramis kāba krējuma baltais 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
14: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
15: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
16: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
17: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
5: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
8: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
8: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
8: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Zem cenas Mega! Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
15: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
16: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
17: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
18: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
19: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
20: Liekas, ka esmu tepat.
19: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams Biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: No galauna aina mums pat laban Rīgā aizloga. Tiešām vasarīgi skaisti, patīkami, silti, saulaini ar nelielu gubu mākoņu daudzumu debesīs, bet, diemžēl, tas viss var mainīties un izskatās pēc prognozes arī mainīsies, jo lietus mākoņi un turklāt tādi krietni tādi pamatīgi, dušīgi tuvojas Latvijai un jau šajā vakarā sasniegs mūsu no rietumiem sākot, jo tieši tur no Kurzemes arī sāksies stiprāks lietus. Un arī pērkona negaiss, tikmēr diena vēl aizritēs pilnīgi bez nokrišņiem Latvijas austrumu daļā. Rīgā varbūt pievakarē ir iespējams izlaidzīgs lietus un arī pērkona negaiss vējš pūtīs no dienvidiem dienvidrietumiem, tāpēc arī diena pagūs iesilt līdz 23-24 grādiem. Kopumā Latvijā šodien maksimālā temperatūra 20-25 grādu robežās, bet nu par to, kas sol līdz brīvdienām, par to jau pēc brīža.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgi.

Jā, šis saulēnais ievads šodienas laika prognozē. Nu, lai pagaidām mūs pavada lieliskam noskaņojumam, jo, diemžēl, lai kā būtu muļķīgi apvainoties uz laikapstākļiem, vispār uz tiem kaut kā paļauties vai domāt, ka tie kaut ko, nu tā, ļoti spēcīgi ietekmē, jo, diemžēl, mēs tos nevaram savukārt nekādu iespaidot. Tie rīkojas pēc sava prāta, bet brīvdienās tie sola pamatīgi sabojāties un ir gaidām liela, liela vētra, arī pat iespējami postījumi lietus rezultātā arī plūdi. Un par to detalizētāk tad nākamajās laikaziņās pagaidām paliekam vēl pie tās sākotnējās informācijas par šodienu, jo šodien tad mums ir te kaus paplāks piekdiena ar visiem tās labumiem. Un tāpēc 21. augustā es ceru, ka ir brīnišķīgs noskaņojums. Saslēdzamies dienvidos līdz pulksteni diviem Maija Rozīte studijā, un tāpēc būs arī piekdienas mūzika 12:06. Un mēs turpinām jau tūdaļ ar vienu no šobrīd kārstākiem. Good girl no

0: like that.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Jam no, līdz skudriņām, labajiem, kolosāliem, talantīgiem jungle no Anglijas, kas vairāk kārt ir atzīti par Angļu labāko grupu, un es piekrītu katrā burtā. Ar tādām dziesmām kā viņa jaunais albuma tituls, Sunshine, ar tādām mēģināsim arī kaut ko labotajos laikapstākļos, cik nu tas ir iespējams, vai vismaz sevi pārliecināt, ka kaut kas tiek darīts lietas labā vai ne. Un arī tālāk līdzīgi te par siltumu tēmu, Canned Heat, par karstumu, šodien jau arī pakāpsies līdz 25 vietām.

Jāņa Tērpiņa Skenders, īstenībā kukaiņa pasaulē laikam viens no dziesmās visplašāk pieminētajiem. Vienā pieminētākajām kukaiņa sugām 12.27 minūtes. Steidzos kaut kā. Steidzos jums atgādināt par to, ka vēl šodien un arī, protams, brīvdienās pareizē gan sestdien, gan svētdien, un šodien visos ēter laikos tostarp arī dienvidos jums ir iespēja pieteikt savu dalību 150 eiro dāvanu kartes no Domino Shopping izlozē, kas būs jaunākam pirmdien. Un kā tas darāms? Ļoti vienkārši kā visu nedēļu jums mums WhatsAppā viso šajos ēter laikos ir jāsūta sava bilde, kurā ir redzama iespaidīga apavu kolekcija. Jā? Un tāpēc jau rekordu vasaru 2844 7744. Nē, dienvidos nākamajā stundā kādu nominēt.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
5: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 23. augustam cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 €. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtvērt biedriem.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
9: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
10: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
11: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ātri savu piegari.
13: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
14: e-leasings.lv.
15: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
16: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
17: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
18: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizānot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
19: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem.
14: Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
19: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
20: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
19: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, te tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
20: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
19: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
20: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: zem cenas – mega! Vārīta desa mortadella – tikai 75 centi un formas maize zemnieku – tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos mega!
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
0: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega draugiem draugu cenas!
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
9: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
12: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
11: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
15: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne pazaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
16: Loterijas atļaujas numurs 9053.
17: Mīli kvalitāti, stilu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies Radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stilam ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
18: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
19: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV 6. Bez bremzēm.
20: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
21: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
22: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Rīt sestdienā spēcīga lietus iespaidā ir gaidāmi lokāli plūdi. Un postījums radīs arī vējš, tā brīdina sinoptiķi no 22. augusta pulksten 9. rītā līdz 23. augusta. Pulksten 3. agrā rītā spēkā ir pat oranžās krāsas brīdinājums un turklāt gandrīz visā Latvijas teritorijā. Tā informē Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Brīdinājuma teritorija un līmenis arī var mainīties dienas gaitā, balstoties aktuālajos datos un tam var sekot līdzi arī atbilstošās vietnēs. No Baltiju tātad no dienvidiem rīt sasniegs ciklons, kāds biežāk raksturīgs rudeņos un tas nēs arī pamatīgas vētras, bet, diemžēl, arī vēl rudeni nesasniedzot 22. augustā tāda ir pieteikta Latvijas teritorijai.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Pretī saulē.

0: Žena ar narcisu. Lola Young vismaz par to izklausās, ka viņa stāsta par tādām attiecībām. Savā superhitā Nesī. Un cik filigrāni to izdara, cik precīzi. Stundas pašā sākumā Nesī 1:07. Labdien, 21. augustā. Pirmdiena būs pēc divām dienām. Piekdienā pirms nedēļas nogales. Šis ir Radio Star FM studijā Maija.
1: Īstais brīdis gardai pauzai – dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Un ar Dominu tieši tā jau tas arī viss notiek. Uz Dominu var doties ar vienu piegājienu nošaut visu zaķus, jo jā, tieši tā to arī tu vari paveikt iepērkoties vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apavrotas lietu veiklos, kas atrodami Dominu Shopping. Turpat var ieturēt kārtīgu, bagātīgu maltīti kādā no daudzveidīgiem restorāniem, iztrakoties lielākajā iekštāvu izklaides parkā Baltijā, kā arī noskatīties jaunākās filmas, ko piedāvā kino, īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi pilnīgi visu, kas ir piedāvājumā. Domina, te viss notiek! Viss notiek arī mūsu ētrā rekordu vasarā, kas šonedēļ kopā tieši ar tirdzniecības centru Domina Shopping. Spēles nedēļas dāvanu kārte no tirdzniecības centra Domina Shopping 150 eiro vērtībā un tagad tās izlozē, kas būs jau pirmdienas, nominēja mūsu klausītāju, kura vārds ir Laura. Laura, čau, paldies tev par šo ziņu. Laura arī ir komentāru pievienojis. Hei, īsti pat nav foto ar apau plauktu, jo mans puika beidz 5. Klasi mājā ar 38 kājas izmēru. Tas izklausos pēc manas stāstu. Mēs beidzām ar kādu 41. Laikam, un tagad ir 43. arī 5. klasi beidz. Tātad Laura raksta, pa vasaru saēdies dārza labums, visi apavi spiež pa vienu vasaru, kā izaugus līdz 38,5 izmēram. Bildē pagājušā gada septembris abi nopirkām savu jaunas apavus, tas ir tieši Domina Shopping. Šajā septembrī mammas apavu būs konfiscēti, jo dēls tos vēlas vilkt. Cik labi, ka šodien mums viens kājas izmērš, diezko nesīs rītdienu. Jā, Lauriņ, rītdiena nesīs jaunas pārmaiņas, vajag arī no savas pieredzes. Jā, nu mans pavisam ražens padevies jau tiešām tikko kā iegādājāmies skolē sportāpā uz 43. Izmērā. To es no sevis vēl piebildītēji piesaku, bet labi, ne par mani, bet par Lauru. Laura tur īkšus par sevi. Nākamās pirmdienas Domina Shopping 150 eiro dāvanu kartes izlozē.

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!

rīt Meža parka lielajā aizstrādē plānots grandios gečo un mesa popkoncerts roku rokā. Tāpat arī īpašie viesi leģendārā grupa Jumprava. Un pasākuma pašā sākumā arī kā iesildošais elements es pie DJ Pult 2 stundu garumā no 6 līdz 8. Un, protams, ka mēs visi ar satraukumu sekojam līdz rītdienas trauksmainajiem laikapstākļiem, kas tiek prognozēti. Un ārkārtīgi daudz ir arī jautājumi man starpiem WhatsAppā un arī privāti visos iespējamos veidos cilvēki vaicā, vai tur ir kādas izmaiņas gaidāmas šajos plānos, vai grafiks ir nemainīgs un kas vispār notiks, kas nenotiks. Var jums apgalvot tikai to, ka Gačo pārstāvi ļoti rūpīgi seko visam līdzi un ticiet man, pieņems pareizo lēmumu un... Un noteikti piedāvās viss labāko un visārtāko un visdrošāko galvenais visiem risinājumu, tā ka viss būs kārtībā tā vai citādi. Gaidām precizētas ziņas no viņiem dienas gaitā. Nu, pašreizējais plāns tātad koncertam notikt rīt Meža parka lielajā aizstrādē. Laika informācija sekos. Šodien 21. augusts un piekdien pagaidām vēl nemiņas no vētras. Nemiņas no nokrišņiem arī patiesībā vismaz Rīgā saulains un silts patīkams. Var jau būt, ka aiziet mums secentas. Rakēs ciklons, vai ne? Dzenam prom. Nav ko tam tad arī. Princ pie mums stariņā ar gol.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Sūtījumi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
8: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijos 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega draugiem draugu cenas!
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklē savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
12: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
13: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
14: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
17: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
18: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras. Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.

0: Damn.
1: Star FM. Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Pordei uztur bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 € un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
10: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē.
11: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
12: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
13: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
14: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
15: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
16: Ir vērts pamēģināt.
17: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
18: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
15: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
19: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
20: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
21: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kg, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
22: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
23: Liekas, ka esmu tepat.
22: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
0: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme. Īpaši reģiona rietumdaļa, tā skaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem, sestdienas vakarā Rīgā ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, jūras malā iespējams brāzmas līdz 35 metriem sekundē. Vēlā vakarā vēju galvaspilsētā iegriezīsies no rietumiem un tā ātrums samazināsies. Brāzmās līdz 25 metriem sekundē sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu iespējama lielā daļā Vidzemes vietām tas var sasniegt 28 metrus sekundē un Rīgas līdz piekrastē pārsniegt 30 metrus sekundē. Mazākie postījumi prognozēti Kurzemē, lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, vismazāk līdz Latgalē.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Jūs arī jaunākādzies no Fondains DC repertuāru no gaidām albumu pēc 55 dienām. Viņiem jauna studija plāta ar nosaukumu Document Chamber. Un iespējams arī šo te pirmo singlu no albumu sadzirdēsim šodien ēterā, jo garā kopā būšana šodien mums paredzēta. Savs gars Lepers ne tikai pēcpusdienā kopā ar tevi, bet arī braukš mājās autopilotā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Tā kā daudz darāmā šodien. Līdz pat 7:00. Būsim pleca pie pleca ar labu mūziku, ar rekordu vasaru un taviem kurpju plauktiem. Tāpat mēs šodien palūkosim, cik tālu tad tiksim Star FM ģimnāzijā. Pēc vakardienas. Latiņa nav ļoti augsta. Pirmā klasa vakar bija tas kritiens. Vai izdosies labāk? Es ceru, ka jā. Es tiešām novēlu, lai tev izdodas labāk. Un, protams, arī 2:22 klausītāji divas dziesmas. Vakar man te daži neatlaidīgie rakstīja. Redzēsim, vai pieteiksies šodien kāds neatlaidīgais klausītājs un būs mums 3 dziesmas, vai pilnīgi pietiks mums ar 2 veiksmīgiem Star FM klausītājām un 2 veikumiem 2:22. Tas samuls, jo es teikšņi noprognozēju, ka divas dāmas uzvarēs 2:22. Bez iemesta. Bet kāpēc?

0: Imagine Dragons on Top of the World, die was unter Lisbeth Smith.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Jūti, vai tu jūti? Mēs savirmo mīlestību šodien. Tieši braucot šurp uz studiju manī vienā no vidas reklāmas stendiem bija sveiciens kāziniekiem. Piedodiet kāzinieki, sežot pie stūras, nepierakstīju jūsu uzvārdu, bet lai jums rūkts, lai jums ilgi un laimīgi. Un šobrīd pie stūras sēž un sūt sveiciens arī kādam īpašam pārim Ojārs un Rūta. Ojār Rūta čau! Un viscirsnīgākais čau Annai un Augustam jaunam pārim rūkts! Un Augusts šodien mīs gradzenus var Kousku ģimene ilgi un laimīgi. Mīlestība arī turpinām Jones Pauls Youngs, Love is in the Air.

saku, ka mīlestība gaisā, vai ne, Kristīna? Kristīna sūta sveicienus savam vīram Sandim rītdienas 6. Kāzu gadadienā. Mīlu un bučas un to visu tavu sievu, Kristīna. Gribot arī dziesmu melanholisko valsts. Ir labs brīdis, lai gribētu dziesmu, Kristīna. Tiešām. Jo 2.22 tuvojas. Tā ir iespēja sadzirdēt gan savu kāzu valsi, gan pirmās mīlestības atmiņu dziesmu vai kaut ko pilnīgi svaigu un nedzirdēt. Divu klausītāju un divas dziesmas ēterā satiksies uzreiz pēc Robins Dancing on my own. 2844-7744 ir WhatsApp numurs, uz kur gaidīšu tālu dziesmu. Dziesma, ar kur šo piekdienu tu varētu iepriecināt sevi, iepriecināt mani, iepriecināt visu Latviju.

sēdēšanām. Varbūt tādām apkārt ugunskur sēdēšana sagaida būs 2022. Nē, nu ugunskur jau visticamāk nespējas iedegt, bet to sajūtu noķert gan. Kas mums sagaida? Es nezinu. Man nav ne mazākās nojausmas, bet tieši tādēļ 2022 ir ļoti mīļš brīdis man katru pēcpusdienu, un es zinu, ka arī tev, divi klausītāji, divas dziesmas jau tūdaļ Star FM ētrā. Ko mēs šodien klausīsimies? 2 8 4 4 7 7 4 4 ir mūsu WhatsApp numurs. Uz WhatsApp numuru to jāsūt dziesmu, ko tu grib dzirdēt ētrā. Jāsūt tā, lai atnāk precīzi 2:22, kas ir tagad. Vari mēs spēlēt ar sevi dziesmu minēšanas spēles, sāc dziedāts un tad mēģina uzminēt, kas tas ir. Čau! Annijai šodien sveiciet. Sophie Tucker mums paliek pirms strīpas. Varēja jau, vai ne? Nē, ņem un 2:21 atsūt. Linda nebūs jāgaida minūtīti. Pāris sekundes un tu dziesmu sadzirdēsi. Šodien pirmā dziesma 2:22 ir Lindas sarūpēta dziesma. Willow. Wait a minute. Dziesma numur viens.

var brīnišķīgi dāvanas vēl vārdienā Lindu, vai ne? Lindu daudz laimes vārdienā. Dziesmā numur 1 šodien 2.22 ir Lindas izvēlēta dziesma. Willow tā bija. Willow Smith. Runājot par vārdiem. To, prātam, ir grūti kaut kā saslēgt, tīpaši tajā brīdī, kad tu to uzzini pirmo reizi. Tātad Willam Smitham un Jadai Pinkatai Smithai ir divi bērni. Jadens Smiths un Willow Smith. Jadens ir nosaukts par godību, atvesināts no mammas vārda Jadas un Willova no Villa. Jāsaka, godīgi Albertam ir paveicies, ka mūsu ģimenē nebija šāda tradīcija. Man būtu Elīnas lepers. Būtu ko pakasīt tur pakausī. Par vecāku radošu. Es savukārt, ja būtu mammas atvesinājumā no Dolores, visticamāk būtu dolārs. Dolārs lepers. Tā, 2.22 laiks dziesmai numur 2.22. Šodien ir Laura. Tiek pie dziesmas. Laura, čau! Klausāmies. Start over. 5 seconds of summer.

0: 5 seconds of summer start over. Paldies, Lārtā. Beidzot, Lārtā saka. Nu, cik tā tur ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jā, nu, tiešām beidzot. Bet beidzot tev tas izdevās, un nu tu varēji sākt no jauna, ar jaunu dziesmu, 2.22. Paldies par šodienas 2.22. Nu, izskatās, ka šodien neviens neatlaidīgais man nepieteicās.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: RFM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Dubultstārs mums tur sanāca. Un tagad laiks superstārs. Mūzikas. Lielmaņi. Ar Fleetwood Mac mēs turpinām tev pēcpusdienu.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa Skarbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā Angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 € un olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
5: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninināšanai. Labās rokās apotēka!
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 €. Cukurs 1 kg tikai 69 centi. Krizantēma 40 cm 4,99 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
9: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
10: Krups. Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Jādi, nu drustiņ palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
14: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
13: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
14: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
13: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
14: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
15: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. Augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
16: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV 6 bez bremzēm.
17: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredītu 24.
18: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 centi. Maksima.
4: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
5: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
6: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
7: And the Oscar goes to...
8: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
9: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
10: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
8: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
10: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
8: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
10: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, where we're going, we don't need roads.
12: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
13: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
14: Zem cenas Mega. Makaroni spageti tikai 55 centi un minerālūdens Rasa Light 1,5 litra divi veidi tikai 35 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
15: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
16: Tiekās, ka esmu tepat.
15: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstā. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
17: Z
3: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
17: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
18: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopasta sprīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nakalt jautājums.
17: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
19: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
20: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Velkās, kaut kas mums te galvas pilsētā sāka vilkties. Mākoņi pie debesīm kaut kāds pirmās lietas vasarī. Kā viedierīts saka, ka līdz 6 vajadzētu būt lietumu. Bet kas mums sagaida naktī uz sestdienu? Sestdienas nakts un no rīta, pirms ciklona ierašanās Latvijā, mierīgi laikapstākļi. Miers pirms vētras un tad mākoņu daudzums neliels, pakāpeniski palielināsies, vietām īslaicīgi līs. Daudzviet veidosies migli no rīta valsts dienvidos sāks līdpūšot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 10-16 grādiem dienā gaidām apmākusies un lietaina diena. Latgalē gan uzspīdēšot saule, daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā līs ļoti stipri. Vietām Latvijā gaidāms arī pērkona negaiss maksimālā temperatūra 14-20 grādi valsts dienvidu austrumu daļā līdz 24. Ciklona centram šķērsojot Latviju vējš būs mainīga virziena un tad nu var sākties vētra.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: mēs šobrīd bez tā lietas mierīgi iztikt. Un tīpaši šajā nedēļas nogalē ir kaut kas, kas mums nav vajadzīgs. Tad tas ir lietus, un vēl jo mazāk tā ir vētra. Un gana daudz no jums jau paspēja man aizvadītajā stundā dzirdot laikaziņas to drūmo ainu. Uzjautāt, kas tad rīt notiks ar Gačo koncertu Mežu parkā, jo tieši Rīgā tiek prognozēts arī tas spēcīgākais vējš 30 metru sekundē un tieši vakar pusē. Un es jau paspēju arī Gačo uzrakstīt, bet Gačo vēl man nav sniedz savu atbildi, tomēr viņa komanda ir paspējusi sniegt atbildi. Un tas, ko tu pausu galam jau esi dzirdējis, nu ir taisnība. Čau, Valdi!
1: Sveiks, klausies! Ar tiešām, ka Gačo koncerti pārcelts, tikko kaut kur pausu galam dzirdēju, ka daļa vētras pārcelts uz svētdienu.
0: Tātad, gaidāmās vētras dēļ ir pārcelts Mesa un Gačo koncerts. No sestdienas uz svētdienu, 23. augustu. Tā, koncerta organizators Kaspars Jansons ir informējis Delfus un arī Letai ir nosūtīt šādu pat preses relīzi. Tātad ņemot vērā aizsildināto oranžās pakāpes brīdinājumu par gaidāmo stipro vēju un intensīvo lietu, koncerts tiek pārcelts uz svētdienu. Tā norāda Jansons. Šāds lēmums pieņemts, jo prognozētie laikapstākļi var apdraudēt gan koncerta apmeklētāju, gan mākslinieku un pasākumu darbinieku drošību. Apmeklētāju drošību organizatoriem ir galvenā prioritāte, tādēļ koncerta norises sestdien šādos apstākļos nebūtu pieļaujami. Būs tev vēl viena diena, lai iemācītos visus vārdus Gačo un Mesas dziesmām un tad svētdienā. Kad vējš būs aizgājis projām, varēsiet vienoties visi vienā melodijā.

0: Star FM. Bez strelīņš kastītē, nē, bet Delfi un Leti ir informēti. Tātad Gačo koncerts tiek pārcelts no sestdienas uz svētdienu. Tāds ir šī brīža jaunums, kas ienācies tikko šajā stundās. Tas tādēļ, ka gaidāmā vētra. Vēl ir pārcelts pasākums. Ir laiks ielūkoties tiešām tev pasākumu afišās. Ja nu bija sestdienā kaut ko nolēmis darīt, tad iespējams tev ir ieplānot brīvdienu. Mārupes novada 5 gadu jubilejas lielais noslēgums. Arī tiek pārcelts. Tas no 22. augusta uz 1. septembri. Vēl jautājums, kas notiks ar nēģi svētkiem? Gal galā rītā es būtu kļuvis par piepilsētas iedzīvotāju. Rīt oficiāli Carnikava saņem savu pilsētas statusu, bet kad tas vējš tik neaizpūš projām šo statusu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Jelgavas nakts pusmaratons. Nu, lūkosim līdz 7:00. Visticamāk, saņemsim vēl jaunas ziņas par to, kas pārcelts, kas atcelts, kad un uz kurieni. Bet Gačo Meses koncerts tātad jā, no rītdienas uz svētdienu. Bet vieta nemainās. Tas pats Meža parks, tās pašas dziesmas un tikpat laba atmosfēra. Vēl viena lieta, kas nemainās, tā, protams, ir Star FM ģimnāzijas spēle. Visu šo nedēļu mēs jau esam spēlējuši un pārbaudījuši tavu zināšanas. Arī šodien to darīsim. Lūkosim, cik tālu tev izdosies aizkļūt, lai kādu vēju pūstu, ir zināšanas, ko nevar aizmirst. Kā piemēram, cik kājas ir zirneklim. Pavisam drīz sazvanamies ētrā.

0: Elton Johns un Dua Lipa ar Cold Heart 3:19 minūtēs. Labi pēcpusdienu visiem, kas man uzdod dažādas jautājumas par to, kas tad ir atcelts, kas nav atcelts. Te es laikam vērstīšos pie visiem pasākumu organizatoriem, kas nu plānojuši atcelt vai pārcelt savu rītdienas pasākumu drošības apsvērumu dēļ, jo tā vētra tuvojas, tā vētra būs, padodiet man ziņu WhatsAppā, lai tad es tālāk zinu arī atbildēt, jo lai cik ļoti man gribētos, man nav atbildes uz visiem jautājumiem, bet man ļoti gribētos, lai tev ir atbildes uz visiem manis sagatavotajiem 12 jautājumiem Star FM ģimnāzijas spēlē.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
0: Lai kādi vēji pūst, lai kādas laika prognozes būtu, mēs Star FM ģimnāzijā mācāmies, mācāmies un vēlreiz mācāmies. Un arī eksāmenus kārtojam. Reizēm nenokārtojam. Pārsvarā, ne? Bet kurš tad tevi ir aizliedzis censties? Vai ne? Tieši tā. Star FM ģimnāzija 2026. Mācību gadā kopā ar kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Un dāvanā katram, kurš ir ienācis pa Star FM ģimnāzijas durvīm, mēs dāvinām 30 eiro dāvankarti no Akropola. Lai kāds būtu rezultāts, lai kurā klasē tu būtu izkritis, mēs dāvankarti tev uzdāvināsim 6744 7744. Iepazīsimies ar šodienas reflektantu. Nāc iekšā. Nāc iekšā, pastāst, kā tev sauc. Halo!
2: Halo!
0: Halo!
2: Man sauc Līga.
0: Līga tevi sauc. Līga, esi sveicināta Star FM ģimnāzijā. Līga, uzreiz iesildošies Jā. Jautājums tev. Cik kājas ir zirneklim?
2: 8.
0: Tīkos vakar Madara izkrita mums pirmajā klasē. Kā tev, Līga, nav bail no tām?
2: No kā? No zirnekļiem?
0: Nē, no tā, ka tu izkritīs pirmajā klasē.
2: No pārbaudījuma. Nē, nav bail. Pabeigtas 12 klases, tad gan jau kaut ko.
0: Gan jau, ka vēlreiz to. Ja jau vienreiz to var izdarīt, vai ne? Tas taču tāpat kā ritenu no, nevar taču aizmirst. Jā, iemācās braukt, tā iemācās. Līga, pasveicinās savu skolu. Kas ir tava skola?
2: Jā, mana skola ir Dricānu skola.
0: Dricānu skola.
2: Dricānu vidusskola, kas ir Rēzeknes novadā.
0: Jā, Dricānu, nu reka mums te. Vajadzētu tad labi pārstāvēt Dricānu galu, vai ne? Tu visas 12 gadus
2: pabijas
0: Dricānos.
2: Jā.
0: Jā, labi, nu tad Dricānu lepnums Līga. Spēļu noteikumi gaužām vienkārši, Līga vienkāršāk nekā mācīties Dricānos. Jautājums, tev ir 5 sekundes, lai atbildēt. Ja tu atbildi pareizi 5 sekundes laikā, tu tiec pārcelt uz nākamo klasi. Ja atbildi nepareizi, tu paliec uz otru gadu.
2: Jā? Labi, sarunāts.
0: Sarunāts, tieši tik vienkārši. Sākam ar pirmo klasi.
2: Jā.
0: Aiziet. Līga, nāc iekšā, sēdies solā. Un jautājums, Līga, ir šāds tā. Vēl netaisam atskaiti, bet tas būs no dabas zinība tēmas. Līga, cik gada laiku ir vienā gadā?
2: 4.
0: 4. Man tev lika pārskaitīt viņas, Līga. Vai vienkārši dodamies uz priekšu un beidzam te ākstīties?
2: Nu, pavasaris, vasara, rudens un ziema, ja nemaldos.
0: Nemaldies. Viss kārtībā pirmo klasu to es pabeigus, Līga. Jā, tas grūtākais ir izdarīts. Tagad laiks tad ķerties klāt otrajā klasē. Kurš bija tavs mīļākais priekšmets, Līga, kad tu mācījies skolā?
2: Es nezinu, man tāds mīļākais nebija. Visiem priekšmetiem piegāju uzcītīgi, kā saka.
0: Bet kurš, nu, kurš tu paveicās vislabāk?
2: Nu, man matemātika padevās.
0: Nu, aiziet!
2: Jā.
0: Otrā klase matemātika, Līga. Gatava?
2: Jā.
0: Cik ir 6 × 3?
2: 18.
0: Man šodien 18 gadu. Jā, Līga! Ir. Laiks trešajai klasei. Kā sauc vārdus ar pretēju nozīmi, piemēram, liels un mazs?
2: Antonīmi.
0: antonīmi? Tā ir līdzīga nozīme.
2: Sinonīmi.
0: Ļoti arī latviešu valoda līga ir tā. Bet ir tāda neticība katru reizi tavā balsī, kad tu saki to atbildi. Nepārliecība. Nu, tāda sajūta ir.
2: Es apdomāju, ka es saku.
0: Nu, labi.
2: Es tā esmu darījis, jā, pirms nobiežu, jā, nomēru.
0: Oh, pasties, tu pat spēji to izdarīt 5 sekundēs. Gan nomērīt, gan nogriezt un vēl trāpīt precīzi. Līga malacis. 4. klase. Geogrāfijas pamati. Tie ir nevis vienkārši geogrāfija, bet tie ir geogrāfijas pamati. Pamatu zināšanas geogrāfijā. Kuras mūsu kaimiņvalsts galvaspilsēta ir? Tallina.
2: Igaunijas.
0: Jā. Galvaspilsēta. Kad būtu pēdējo reizi Tallinā?
2: Sen. Jā, tieši traumā.
0: Bet labā ziņa, ka tur nekas nav mainījies. Nu, tajā statusā un atbildē. Pilsētā tur daudz kas mainījies 10 gadu laikā. Ļoti skaisti aizbrauc, paskaties līgu, bet tā tiešām ir pareiza atbilde. Tu esi 5. klasē.
2: Juhu!
0: 5. klases jautājums šāds.
2: Sākuma skola pabeigta.
0: Nu, zini kā, es saprotu, ka tagad līdz 6. viņi rauj sākuma skolu.
2: Jā,
0: viņi pagarinājuši, tāpēc vēl nesapriecājies par to sākuma skolas diplomu. Tomēr. Ir vēl jāpacīnās. Tātad, 4. klase mums ir laiks 5. Latviešu valoda ir atgriezusies mums jautājuma sadaļā un tās skan šādi. Kā sauc teikuma daļu, ko ievieto pēdiņās un kas precīzi atveido kādas personas teikto? Kā sauc teikuma daļu, ko ievieto pēdiņās?
2: Tā ir tiešā runa.
0: Tiešā runa. Un tā ir... Pareiz atbildi! Sestā klase, līga. Latvijas vēsture. Man ir aizdomas, ka šo to arī pacels, un tad tiešām tiks iekšā. Skolām brīvlaikā mēs aiziesim tad nelielā pauzītē pēc 6. klases. Bet jautājums ir šāds 6. klasē. Latvijas vēsture. Kurā datumā Latvijā tiek atzīmēta Lāčplēša diena?
2: 11. novembris.
0: Atbilde ir pieņemta. Atbilde ir pareizā! Jei! Mēs dodamies nelielā pauzītē. Paklausīsimies vasarīgo dziesmu no Grētas un tad ar Līgu turpināsim. Lai šodien mums būs pirmais oficiālais absolvents. Līga paliec pie telefona.

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
3: Halo, halo, Līga, čau!
4: Halo!
3: Halo, dzirdi, ir labi viss tagad ar sakariem
4: jā,
3: mums,
4: jā? Jā, jā, jā.
3: Jā, ceru, ka tas vējš mūs te neaizpūtīs. Tev bija kāda plāna brīvdienām? Līga.
4: Nu, īsti nē.
3: Tad tev nekas nav atcēlies, jā?
4: Nē.
3: Bet varbūt būs jāsvin izlaidums, Līga, klausies, jo tu esi tikusi jau līdz 7. Klasei. Star FM ģimnāzija, šodien mums skolniece Līga, pirmie 6 gadi nolausti, laiks 7. Bioloģija, Līga. Es gatavu bioloģijas jautājumam.
4: Jā, uzmanīgi klausies.
3: Tu tiešām tādi ļoti apdomīgi man. Viss tās, ka nešausti dumis atbildes ārā. Aiziet! Bioloģijas jautājums. Kā sauc procesu, kurā augi saules gaismā ražo barības vielas un izdala skābekli? Kā sauc procesu, kurā augi saules gaismā ražo barības vielas un izdala skābekli?
4: Fotosintēze.
3: Varētu būt tava versija, ja? Ka to sauc tā. Atbildi ir pieņemta. Līga, tiekamies 8. klasē. Jei, tā tiešām ir fotosintēze. Tu kādreiz špikoji, Līga, skolān?
4: Jā, kur nebūs tā.
3: Tev bija arī kaut kāds īpašais špikera veids?
4: Man uz mazām lapiņām rakstīja.
3: Maziņš rokrakstiņš, jā?
4: Jā.
3: Lineāls ar vienu abām pusēm atrakstīts.
4: Divi.
3: Nu, jo man šeit, ka šis ir mācība priekšmets, kur visbiežāk cilvēki ir špikojuši ķīmija. 8. klase.
4: Okay.
3: 8. klases jautājums ķīmijā šāds. Kāds ir parastās vārāmās sāls ķīmiskais nosaukums? Vārāmās sāls ķīmiskais nosaukums?
4: Nātrija chlorīts,
3: jā. Nātrija chlorīts ir tas, ko es gribēju dzirdēt, bet sadzirdēju tikai. Tas ir kaut kas cits. Klau, Līga. Nu, pieklāji.
4: Man liekas, ka būs es pats nē, kaut ko tādu.
3: Ir gana pieklāji.
4: Tagad tas nu zinās, jā.
3: Tagad tu zinās, tagad tu teiksi pie kaimiņiem, vai jums nātrī chlorīts mājās ir, vai ne? Nevis sāls.
4: Jā, pameklē,
3: vai
4: man pašai ir.
3: Aizēj, pameklē, vai tev pašai ir.
4: Jā, jā.
3: Līga, paldies tev par spēli, lai tev fantastisks brīvdienas un paiet bez liekiem vējiem un liekiem lietiem.
4: Nu, paldies jums tāpēc.
3: 7. klasa. Reku, man Līga raksta par tev žēl. Līgai tik labi esot gājis. Nu, gāja tev tiešām labi. Tu ļoti labi gājis priekš, bet nu... Ķīmī šoreiz tev apstādināja.
4: Jā, man arī priekš.
3: Tā gadā, ar to ķīmī tā gadās.
4: Jā, tad citu manu klases audinātāja bija ķīmijas skolotāja. Tāpēc laikam tu tā sanāca, ka nebija tajā dienā skolā. Nu nekas.
3: Sāles dienu izlaidi.
4: Paldies.
3: Paldies tev, Līga. Čau.

0: FM gymnázia. Prvá ten zvenik z dáms. Nezin kabec kongi, lajdá s pěněm čoji zajci na jumbe. Tak to šon dej star FM gymnázii by mejteň skúval, dám skúval. A ty ja tčnáva nekáz. Zimum sadalí tá skúvals. Privát skúval, bet labi. Mūs star FM gymnázii ir. Ilze, sāka šonedēļ, tika līdz 4. klasē, tur apstājās. Elīna ļoti labi gāja, Elīna tika līdz 8. klasē un 8. klasē apstājās. Un tad nāca Liene. Mūsu šīs nedēļas lepnums. 9. klase, nu pat jau gājām un cirtām bērzus, lai varētu laktu zāli izdekorēt un būt mums pirmais 9. klases izlaidums, bet tomēr ne, 9. klasē Liene apstājās. Un kad jau šķiet, ka šī būs tā nedēļa, kad mēs saņemsim kādu absolventu, tad Madarai tomēr tās bailes no zirnekļiem izrādījās pārāk liels un Madara apstājās 1. klasē un tikko Līga 7. klase. Ļoti labi gāja Līga. Šoreiz bija viņas klupšanas akmens. Mēs turpināsim nākamdēļ Sērfem gimnāziju. Tāpat arī mēs turpināsim rekordu vasaru, bet vēl šajā nedēļā mums ir jāiespēj ieskatīties tavā kurpi plauktā.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Tātad sūtām bildes ar saviem kurpi plauktiem. Tas ir šīs nedēļas uzdevums. Protams, ja nu tev tur ir superrekords, tas tev palīdzēs, bet palīdzēs arī tas, ja vienkārši tu būsi nofotografējis kurpes. Ja tu to vēl neesi izdarījis šonadēļ, tad droši to var izdarīt šodien. To pašu varēs izdarīt arī rīt, jo rīt un parīt mēs turpinām rekordu vasaru, lai jau pirmdienā noskaidrot to vienu Star FM klausītāju, kurš tiks pie dāvankārtas no tirdzniecības centra Domina 150 eiro vērtībā. Ko citu paveic 10 piegājienos, to tu var paveikt ar vienu gājienu uz Domin Shopping. Tur viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba, apavu un rotaslietu veikalos, ietur bagātīgi maltīti kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštaupu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi, atlaides un regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domina Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina! Te viss notiek! Un notiek arī WhatsAppā. Tā. Tad 28447744. Es gaidu tavas bildes ar kurpju plauktiem. Var arī būt ar kurpju traktoriem. Nav, tas tā varētu būt. Pēc brīža es lozēšu to vienu, kurš tiek no Star FM pēcpusdienas finālā, bet lozēšu arī šodien autopilotā, jo es būšu kopā ar tevi līdz pat pulksten septiņiem. Arī tur mums būs jānoskaidro viens finālis.

0: akcijas Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs aizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
11: Lidl piedāvā Italiamo nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
12: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
13: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādaži. 1 kilograms 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
14: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorilas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
15: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
16: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 23. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 € un siers Tilsi 4,99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
17: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.

šodien viņš nenāk, šodien viņš netuvojās, šodien viņam citas lietas. Tas nozīmē, ka es Oskars Lepers, palikšu savu kartegons Reiters, ir piekdienas gaitās. Darba. Un vēl tur kaut kas par ģimeni arī, vai ne? Egon, čau! Gaidīsim to pirmdienā atpakaļ, bet mēs brauksim kopā līdz pulksteni septiņiem. Un līdz septiņiem mēs iespēsim divus cilvēkus ielikt iekšā lielajā rekordvasaras finālā. Sāksim ar pirmo. Pirms brīža lūdzu tev atsūtīt bildi ar tavu kurpju skapu. Šoreiz vēl radošāks piegājiens man no saldes ir atnācis, to tad arī likšu iekšā finālā. Cilvēks no Naglenēm. Stadiona skrējceliņš. Un tur no Naglenēm uztaisīts skrējējs. Cik mums tur ir pāri? 1 pāris, 2 pāris, 3 pāris, 4 pāris, 5 pāris, 6 pāris, 7 pāris, 8 pāris, 9 pāris, 10 pāris, 11 pāris, 12, 13, kaut kas tāds. Kaut kādi 11 pāri. Skrējēji, šobrīd basām kājām, jūs vēl snaglenes noziedojušas fotomākslē. Jūs esat iekšā lielajā finālā. Paldies! Savukārt visiem pārējiem, kas ir sūtījuši savus fotomākslas bildes, savus kurpjus, kapjus un finālā vēl aizvien savu vārdu nav atraduši, droši to dariet arī nākamajā ēter laikā autopilotā, jo man būs jāatrod vēl viens klausītājs un dubuls neplīst. Droši bildi vari sūtīt arī vēlreiz. Protams, Oskar ceremonija šodien mums arī būs par kino, parunāsim par TV, parunāsim pie mums viesosies Riga IF pārstāv, tad noskaidrosim, kas mūs šagad šajā kino festivālā un būs arī jūs iemīļotā rubrika Viņš viņa arī dzied. Kas vēl būs? Vētras ziņas arī būs, bez tām mēs nepaliksim šodien tukšā. To vētru runājot, ja nu palaid garām, tad Gačo koncerts ir pārcelts no rītdienas uz svētdienu. Tā ir šī brīža karstākā ziņa, sapūstākā ziņa, tāpat ir pārcelti arī Jelgavas pusmaratons. Uz septembri. Mārupis svētki karasot pārcelti uz septembri. Par nēģi svētkiem pagaidām ziņu nav un vēl par daudzām citām lietām ar ziņu nav, bet tu jau zini, ja tu esi organizators un šobrīd jums komitejas sēdi, tad lēmumu droši sūtiet WhatsAppā 2844 7744.

0: paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
0: Esi gatavs izcilībai ar Aeronics. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzini vairāk. Aeronics LV.
5: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
9: Zem cenas Mega! Vārīta desamorta Della tikai 75 centi un formas maize Zemnieku tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu veikalos Mega!
10: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metalūžņi Tolmetā.
12: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Zūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
14: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
15: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
16: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
17: No 12. līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
18: Loterijas atļaujas numurs 9053.
19: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
20: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
19: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
20: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
21: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega draugiem draugu cenas!
2: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
2: Pirms stundas šita, ka viss tas melnums klāt, tad saule atkal ir parādījusies šeit Dzelzavas ielā. Un par nakti runājot, tad arī sinoptiķi saka, ka tas būs šot klusums pirms gaidāmās vētras. Mākoņu daudzums naktī neliels, tad pakāpeniski palielināsies vietām īslaicīgi līdz daudziet veidosies migla. No rīta valsts dienvidos sāks līt un pušot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 10-16 grādiem. Diena gaidām apmākusies un lietaina, Latgalē gan uzspīdēšot sauli, daudziet valsts rietumu un centrālajā daļā līs ļoti stipri, vietām Latvijā gaidāms arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra 14-20 grādi, valsts dienvidu austrumu daļā līdz 24 grādiem.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
0: Braucam kopā?
3: Braucam kopā.

0: atsūti WhatsAppā savu gūtgenu.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Kīč krīt Glubengarten un Skepte šajā reizē. Good genug ir labi. Piekdiena gal galā darba diena tev tūdaļ arī iespējams noslēgsies. Jā, zin. Gan daudz mums sanāks par brīvdienām runāt ne tajā pozitīvākajā skatu leņķī, jo tas vējš tomēr ir sagrozījis dažni dažādas plānas un dažni dažādas lielas notikumas ir vai nu pārcēles uz svētdienu vai uz vēl tālākām dienām. Par to droši var arī pats pavēstīt, es tad tālāk nodošu visiem pārējiem interesantiem. Jo, piemēram, nu tuta vēl ar mani nav sazinājusies. Mans čoms Jēkabs prasa, vai tuts koncerts Saulkrastē strādē notiks. Rakst Kaspars. Čomam Jēkabam 33. Pasaka, Čomam Jēkabam, es esmu bijis tuts koncertā, kad negluži vētra, bet nu gāze tā, ka Woodstock vienkārši stāvēja klusu stūrī un pīpēja un teica, nē, nu mums tā nelīd. Un tiem mazajiem viss labi. Viņiem vispār netraucēja. Kad Čoms Jēkabs lai nemaz neplāno neko citu, visticamāk dziedās līdzi roboti. Roboti. Mans vārds ir Oskars Lepers, starp citu, jā. Egons šodien nav kopā ar tevi autopilotājs Oskars Lepers. Turpin būt, iesāktās pēcpusdienas muzikālos ritmus pārnes šeit uz autopilotu līdz 7:00. Laba mūzika un atmosfēra. Braucam pretī brīvdienām.

0: Ja?
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
0: Ļoti prasmīgi izmantot augstākā tehnoloģija balzu ziņas nosūtīšanai. Mārim sveicienu, Mār, čau!
2: Kam darbdien tu līdz noslēgsies, kam ir noslēgusies? Es braucu mājās, ir piekdienā.
0: Prieks dzirdēt sajūsmu tavā balsī. Varbūt braucot mājās, Mār, tu pamanīsi kaut ko, ko var arī pastāstīt. Mums Igors uzdod jautājumu. Varbūt kāds zina, kas notiek uz Pleskaušu šoseis. Baigi sastrēgumi!
3: Such a long...
0: 2-8-4-4-7-7-4-4 mūsu WhatsApp numurs.
3: Such a long, long way back home.
0: Tagad laiks DMX.

0: Tikai viens cilvēks var apstādināt lietu, un tas ir Diemīgs. Stādina citos medību laukos DMX The Rain un par lietu vēju runājot Gačo.
1: Sveiki, draugi.
0: Sveiki, sveiks.
1: Nu, ko šoreiz nāku ar netām pozitīvākajām ziņām un ar ļoti lielu rūkumu sirdī. Man ir jāpaziņo to, ka mums tik visiem ilgi gaidītais koncerts diemžēl tiek pārcelts. Tiek pārcelts uz svētdienu. Dabas priekšā mēs esam bezspēcīgi un drošība ir pirmā vietā, un tāpēc, draugi, mums nekas tas neatlika, kā pārcelt viņu uz svētdienu. Man ļoti, ļoti, ļoti žēl, bet jā, nekas nemainās, mēs ejam pēc plāna svētdienā, tieši tad pat 6:00 varās vārti vaļā, 8:00. Koncerts un viss kā bija plānots. Vēlreiz jums es ceru uz sapratni un draugi. Jā, tiekamies jau svētdien.
0: Drošība ir pirmajā vietā, Gats. Paldies! Tātad stāvu sestdienas plāni ir palikt mājās, palikt drošībā svētdien. Gan pašaus vaļā. Un Igo turpinājumā ar laikpēdām.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Labā ziņa ir, ka mēs sēžam kopā. Es stāvu, bet es neesmu kustībā. Ja tu esi uz Paskavas šosejas, tad iespējams arī tu neesi kustībā. Igors pirms kā brīžu prasīja... Ir kāda ziņa, kas tur notiek. Baigies sastrēgumi esot. Ieva zina stāstīt riteņbraucēju brauc. Tāpēc arī sastrēgums. Tad nu lēnām mīsimies uz priekšu. Līdz 17:00 brauksim kopā. Es šeit pie mikrofona Oskars Lepers. Tu otru pusi radioaparātam pie autostūras. Bet labā ziņa, ka ir piektdiena.
0: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory – dažādas vietas, viena izvēle.
1: Tavai sēdēšanai piestāvēs Nirvana, About a Girl.

0: Ir 16:30. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu viet. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: par īstu un freedom 16:35. Oskara brīdi jāuzgāja. Pusotra stunda. Mēs gribam būt tuvāk precizitātei. Par precizitātu runājot Siguldas šosejā. Kāda te pleskaus Siguldas šosejā, Vidzemes šosejā. Tur nāksies pastāvēt nedaudz tavā braucienā pretī brīvdienām. Un tas iemesls ir velobraucēji. Un velobraucēji nav tāpat vienkārši sarosījušies. Ir pēc 40 pusmūžu krīzē. Nē, tur ir cits iemesls. Mārčau.
1: Čau, Oskar, par riteņbraucējiem runājot. Šodien notiek Baltijas ceļam par godu veltīts velobraucējums, kur piedalās sporta riteņbraucēji tur no vairākām valstīm. Nu, daudz diezgan viņi ir. Jābūt pacietīgiem, jo atbalsta sportisti.
0: Paldies! Paldies tev par ziņu! Star FM. Mums ir arī ziņa par rītdienas Sudden Lights koncertu. Koncertvietā Zeit. Uzreiz pēc Sudden Lights pastāstīšu.

0: sajūtos nedaudz, ka tāds klikšķu mednieks piedod atvaino, ne, nu kurš tu tā dara? Man ir jaunumi per Sadomaitis koncertu, bet pastāstīšu pēc ciesmas. Kas tu tā dara, Oskar? Manam attaisnojumam. Protams, ka es gribu, lai tu paliec pie radio, skaidrs, bet beidzās intro. Un mēs taču nedinājām tu virs Sadunlaids dziedājumam, vai ne? Jā. Tā tad rītā plānotais koncerts Zeit ir pārcelts uz 30. augustu. Tāds mums ziņas par Sadunlaids rītdienas notikumiem. Vēl par lietām, kas var mainīt tavus brīvdienas plāns, ir zooloģiskais dārsts. Strādāšot rīt 3 stundas, bet svētdien būšot slēgts. Rīt tu vari apmeklēt zooloģisko dārstu no 10 līdz 1, bet ieizo dārstā būs līdz pulksteni 12, bet svētdienā gan tur būšot ciet. Turpin nākt dažādas ziņas par to, kas tad brīvdienās darbosies un kas brīvdienās nedarbosies. Tā vētra mums nāk, bet talsinieki pūš pretī. Nieks vien ir, vai ne, Kristīna? Kristīna saka, kā atgādina klausītājiem, ka šajās brīvdienās Talsu novads organizē māja kafēnīcas dienas. Mājaslapā var ielūkoties un braukt ciemos uz sev vēlamo vietiņu. Lai kašīgi! Slikti sajūtos par to, kā es to te metu to esmu. Tad, nu, šis veltījums sev. Beckham Loser. 4.41. Uzreiz pēc dziesmas pastāstīšu tev kaut ko interesantu.
1: Star FM ēterā Oskar.

0: šī hip-hop dziesma. Lai gan, tā nekad neesmu uz back loser skatījies kaut hip-hop dziesmu. Tā vienmēr šitas tāda avangardiska back-tipa dziesma, bet ne. Žandriski tas ir hip-hops. Tā. Tas bija tas interesantais, ko es tev solīju. Bet ir jauna informācija par atceltiem pasākumiem, pārceltiem pasākumiem. Reku pirmais pārceltais, tātad jau pieminēts Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. septembri. Gačo Mesas koncerts no sestdienas uz svētdienu ir pārcelts. Arī Sudden Lights koncerts ir pārcelts uz 30. augustu. Savukārt rītdien ilgi gaidītie nēģu svētki Carnikavā 23. augustā, kuri bija plānoti ne tikai, lai ēstu nēģu zupu, ne tikai, lai klausītos visus dažādos izpildītājus, bet arī Carnikava saņemtu pilsētas statusu, šis pasākums ir atcelts. Vai atceļās arī tas pilsētas status? Es to sapriecājos par to, ka es atkal kļūšu par pilsētnieku. Bet vētra mans... Pilsētnieku status atņems, ne, bet pavisam nopietni Carnikavā raksta, ka lēmums nav bijis viegls, nēģis vētki ir viens no gaidītākajiem gadu notikumiem Ādežu novadā un to tapšanā ieguldīts liels darbs. Visi svētkiem ir gatavojušies, tomēr drošība ir pirmajā vietā. Tajā pusē tiek prognozēta diezgan pamatīga vētra.
1: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € centi kilogramā, siers gouda 4,99 € centi kilogramā. Rimi!
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz āķu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line. 1 kilograms. Ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Žēlējas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
7: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitols uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žnitol metā.
9: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo šo ietaupīt LV par savējiem.
12: Mamu, nopērts man. A, nē,
5: rīkoties pati.
12: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
13: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
14: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
15: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
16: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
17: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
18: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
17: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, te tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
18: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
17: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
18: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
19: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Tā, pareizi dzirdēji. Stup to pusi pareizi dzirdēji. Natālija jautā, vai pareizi dzirdēji? Pa pusē dzirdēji, ka neģisvētu, ka ar Nikolā tiešām atcelt. Nekur nevar atrast informāciju. Man šī informācija ir atnākusi Ādežu novada Facebook lapā. Tur tādu informāciju var atrast. Gaidīsim vēl kādu oficiālu preses relīzi, bet nu jau šeit, ka šobrīd oficiālāks par soctīkliem īsti nekas nav. Un te vēl no soctīklu dzīlēm info nāk velobraucējiem, visiem mīdītājiem. Atzīšos, ka pirmoreiz dzirdēju par šādu mīdītāju kauzu. Googlēju un skatījos, jo nosaukums mīdītāju kauzu. Liek pasmaidīt, bet nekāds smaids tur šoreiz nav, jo oficiāls paziņojums no mīdītāju kausa organizatoriem kausa tiek atcelts. Nāc ilgi un grūti, bet dabas vārē ir lielāka par mūsu un ir vairāk kā skaidrs, ka nekas nav svarīgāks par drošību. Tā kā visi mīdītāji, kas... Bet es tā arī nesmēju, kāpēc mīdītāji? Kāpēc nē? Minēju kausa. Jo sajūta ir, ka tās ir sacenzības, kur vairāk bridīs pa mežu nekā mīsies.

0: paturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, salīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Rūkī klasik tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
6: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas. Bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
11: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Liekas, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
1: Radio Star FM, laika ziņas.
14: Piedāvā kurši.
11: zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
14: Nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzemi, īpaši reģiona rietumdaļa, tā skaitā galvaspilsēta, kur prognozēta postošākā vētra pēdējos gados, tā liecina jaunākie Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem sestdienas vakarā Rīgā ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, jūras malā iespējams brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē. Vēlā vakarā vēju galvaspilsētā iegriezīsies no rietumiem un tā ātrums mazināsies. Brāzmas līdz 25 metriem sekundē sestdienas vakarā un naktī uz svētdienu iespējams lielā daļā Vidzemes, vietām tās var sasniegt 28 metrus sekundē un Rīgas līdz piekrastē pārsniegt 30 metrus sekundē. Vēja virziens sestdien Vidzemē mainīsies no austrumu uz dienvidu, vētra gaidām ar dienvidu, rietumu un ziemeļrietumu vēju. Mazākie vēja postījumi prognozēti Kurzemē un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms valsts rietumu un centrējā daļā, bet vismazāk līdz Latgalē.
0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši! Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saules sargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši! Labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
1: Braucam kopā.
15: Braucam kopā.
11: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv/vecākiem.
1: Star FM ēterā Oskars

0: tev sūtīt pēcpusdienas vēlējumus. Labu vakaru sveicieniem, mēs sumināsim viens otru pēc pulksteni sešiem, tad arī Oskara ceremonija būs mums arī kāda viešņa, bet šī piekdiena mums paiet tāda atcelšanas zīmē, bēdu zīmē, vai ne, čau?
1: Mīļais draugs Oskars.
0: Nu, čau, čau.
1: Nu, ir bēdas. Mēģu svētki ir atcelti. Visiem, lai ir droši brīvdienu pavadīšanu.
0: Re, un vispār ir atradus vainīgo pie visām šīm atcelšanas ķibelēm. Un nē, tas nav vējš. Tas ir pitbulls. Tas pitbulls ir iestāds nesmuk tradīciju. Ņem un visu atceļ. Vainīgais ir atrast sunam. Tas dar. Vainojam pie visu pitbullu. Nevar atrast zeķis? Pitbulls vainīgs. Nav izpildīts mājas darbs? Pitbulls vainīgs. Atcelts koncerts? Pitbulls vainīgs. Sastrēgumi? Pitbulls vainīgs.
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Un ko tad Pitbulls atkal sastrādājis? Pie sporta akadēmijas sastrādājis, Luksafors nestrādājot. Braucot ārā no Rīgas pie sporta akadēmijas veidojis korķis, tur nestrādā Luksafors uz Siguldas šosejas. Tev arī var nākties kādā brīdī sastapties ar sastrēgumu, jo tur velo braucēji, ja pareizi saprot, tad devušies ir Baltijas ceļa braucienā.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
3: Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: sievas māte kašķīga. Pitbulls vainīgs.
1: Pats neizgulējies, sieva nelaimīga. Pitbulls vainīgs.
2: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
1: Pitbulls ikšķilēt, remontējot ceļus, tāpēc tur arasot satiksim lēnāk virzienā prom no Rīgas. Paldies, Mārtiņ. 14 minūtes pār pieciem ar Astral Links. Vēd tev pretī mājās. For your eyes only. Pēc tam, Foo Fighters. Foo Fighters.

0: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
1: Sūtam sveicienus čaļiem, kas ceļā uz Mārsienu, Jānim, Oskaram un Miķelim. Viņiem tagad skan stāriņš. Viņiem tagad tumbās rībēs Foo Fighters. Pareizs laiks ir 17 minūtes pār 5. Liekties vai Times Like These pēc tam. Meklēsim kādu finālistu rekordu vasarā. Cik liels ir tavs kurpis kaps?

0: Ja tu labi pameklēsi internetu zīlēs, tu atradīsi arī versiju, kurā Pitbulls piedalās. Tas Covid laikā viņš šo dziesmu iedziedāja. Pēc Radio BBC aicinājumu un arī Pitbullam bija ko teikt. Nu, lai kur tu skaties, tur ir Pitbulls.
1: Lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
0: Jā, kā te klausīties rakstīja, vai tas jaunais...
2: Kopā.
0: Raucam kopā. Kopā. Jaunais Čaks Norris. Mierīgi. Es domāju, ka Pitbulls spēt panest to Čaku Norris nastu uz pleciem. Un arī noderētu, pieņemsim gadījumā, kad tu dodies mājās ar jaunu kurpi pāri un vīrs vai sieva tev prasa atkal jaunas. Pitbulls vai ne? Vēl aizvien nespēju pārdzīvot par atcelto koncertu. Laiks lozēt to vienu finālistu. Finālistu, kas pirmdienas rītā modīsies un klausīsies, vai nu gadījumā nav ticis pie 150 eiro vērts dāvankartes no Domina. Ko citu paveic 10 piegājienos, to tu var paveikt ar vienu gājienu uz Domin Shopping. Tur viss notiek. Iepērcies vairāk nekā 170 modernākajos apģērba apa un rotaslietu veikalos. Ietur bagātīgi maltīt kādā no daudzveidīgajiem restorāniem, iztrakojies lielākajā iekštaupu izklaides parkā Baltijā un noskaties jaunākās filmas, ko piedāvā kino. Īpašie piedāvājumi atlaidz regulāras akcijas mūsdienīgākajā tirdzniecības centrā Domin Shopping. Nāc un izbaudi visu, kas piedāvājumā. Domina! Te viss notiek! Un... Tas, kas notiek šeit, šajā rekordu vasarā, mēs šajā nedēļā aicinājām tev nofotografēt savu kurpju skapi. Kādu skapi, o jā, cilvēkiem pat istabas kurpju izrādās ir Latvijā. Un kurps atrod vietu katrā dzīvokļa stūrītī, un tad mēs lozēšu vienu, kas man ir atsūtījis foto. Un pirmdienas rītā iespējams tiks pie 150 eiro dāvankartes no Domins. Kāds ar 0-3-8 beigās. 0-3-8 beigās. Reku ir. Oh! Tur viss ir smuks sakārtots, salocīts. Ilva, vai tas par godu foto, vai tiešām tu spēji tā eksistēt tādā kārtībā? Lūk, ko Ilva raksta. Labdien, man kolēģi jau diezgan sen zina, ka esmu kurpju fans, un manos skapjos ir vairāk nekā 70 kurpju pāri, no kuriem lielākā daļa ir augstpapēdenis. Kā cilvēkam, kam hobijs ir pasākuma vadīšana, kleitas un kurpes, tad skapi ir vairāk nekā 70, un šķiet, ka tas ir likumsakarīgi. Lai redzētu vismaz daļu no kolekcijas, kolēģi Julijā man izaicināja katru dienu uz darbu nākt ar citām kurpēm. Izaicinājums pieņemts, pieliku vēl no sevis klāt, ka ne tikai ar citām kurpēm, bet nāku arī katru dienu ar citu kleitu. Tu varbūt nākamnedēļ mums Ilva būs rekordu vasara kleitu vasara. Tā nu šodien, esot diena numur 21, fotokolāžu taps pēc izaicinājuma beigām, pievienoja vienu foto no skapja ar daļu no kurpju pāriem, ko varēja ietilpināt vienā kadrā. Glabāja tās kastē ar uzlīmētām bildēm, lai vienmēr izdomājot, kuras kurps vilkšu var ātri atrast konkrēti vēlamās. Tā kā kurpi ļoti daudz, tad tās glabājas vairākās vietās šajā kadrā ietilpināt 46 pāri. Un tiešām uz katras kastes ir arī foto ar to, kā tā kurpa izskatās. Iespaidīgi. Pa 150 eiro varēs pielikt vēl kādu kurpi pārklāt. Es sapratētu bildīt cilvā. Tu rīkšķis, pirmdienas rīts ir iespējams tavs rīts. Tev ir arī kāds dzeltenās?

0: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk! Pasūti jau šodien! Būvē ar Rīgas Būvservis!
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

lietus efekti salikti. Jungle un Sunshine 17.34 minūtes. Labdien, labpēcpusdien, tā. Nelaužu tradīciju. Te nelaužu tradīciju, tā. Labi, ja jau atsūtīt, tad lai iet. Stāriņa, nelaužot tradīcijas, ļoti gribētu šodien sveikt savu vīru Mārtiņu mūsu 22. Kāzu jubilejā. Un tu taču zini, kā man patīk tie divnieki, divi sveicieniem. Jei! Sievas Anita, meļķiem rūkts. Dziesma, tā bija Nellī dilemma jūs kāzdei. Jums rūkts 22. Jubilejā, jums prieki, bet te vienas bēdas mums. Un vairāk jau gan jāsaka, šodien tiešām bēdi ielajā mēs dzīvojamies. No vairākiem klausītājiem saņēma jautājumu, kas ar Tutus koncertu notiek. Un ja līdz šim es teicu, jo es tiešām esmu piedzīvojis, tas bija Siguldas koncerts, man šeit pirmais Tutus koncerts, kur es devos kopā ar Albertu, nu gāzu vaiprātā, tur pludoja viss tā Siguldas pilsdrupas estrāde, bet gan Tutai, gan bērniem izskatījās pilnīgi vienalga. Pat vēl vairāk viņi pacēlās tādā Woodstocks līmenī, ka tur es aicināju vienkārši ieliec bērniem kabatā akmeņus, lai neaizpūšu un viņiem viss būs labi, bet nē, tomēr Tutus koncerts arī ir pārcelts. Uz 29. augustu 16.30 uz manas pieminēto Siguldu, tad ja rītā bija plānojis braukt uz Saulkrastiem, tad brauksi 29. augustā uz Siguldas pilsdrupu estrādi. Meklē soctīklos ziņas par visiem pasākumiem, ja no es šajā nedēļas nogalē nolēmis, Gačo ir pārcelts uz svētdienu. Sadunlaids ir pārcelti uz augustu noslēgumu. No Zeitnēģi svētki ir atslēgti un palaist upēs un atcelti. Tie nav pārcelti, tie ir vienkārši atcelti. Tāpat arī Jelgavas maratons ir pārcelts. Tur bija arī mīdīšanās velo pasākums ir atcelts. Principā viss, kas šajā nedēļas nogalē bija plānots, izskatās, ka vai nu ir pārcēlies vai atcēlies. Paceļam nedaudz garu stāvokli. Citādi tiešām drūmi te aizgāja. House of Pain, 30 gadu jubilejas versija, tev labi iemīļotai dziesmai. Jump around!

0: Esam gadu jubilejas versija House of Fame. Dziesmai, kas veltīta paliecienam. Reizēm, kad drūma atliek paliekties. Viss, kas paliek, ir paliekties. Pēc pietiekam daudz paliecieniem, drūmums arī ir aizgājis. Pamēģini. Čau!
1: Čau, Stāriņ!
0: Nu, čau,
1: čau! Es nezinu, vai tu zini.
0: Nu.
1: Vai jau ir izskanējis no tavas puses, bet Gača un Mesa koncerts ir atcelts?
0: Nē. Fake news. Pārcelts. Šeit ir tomēr svarīgi. Tas nav viens un tas pats pārcelts un atcelts. No sestdienas uz svētdienu. Es nezinu, vai tu zini, bet kāds tev stāsta nepatiesības. Svētdienā tiks gaidīts Meža parkā. Tur būs arī mūsu māja. Viņi iesildīs. Būs arī Jumprau, būs Gačo un būs Mesa. Kārs Krundas svētkiem nav ne mazākās nojausmas bitīt. No Skrundas pagaidām neviens ziņu nav devis, bet no Pūras gan tikko atnāca ziņu, cik zināms, Pūras svētki nav atcelti. Pūrē viss ir labi. Savukārt, ja tu biji ieplānojis uz Andras Kujas koncertu Jaunsāta pagastā, tad no āru uz iekšas. Santa, čau. Andras Kuja ir pārcelts uz aktu zāli.
2: Oskar,
0: jā.
2: Es savu 10 gadu kāzu jubilējas ballīti neatcelšu un nepārcelšu. Viss notiek.
0: Viss
2: ir pozitīvi. Nav nemaz viss tik slikti. Un cerams, ka tie mākoņi pabīdīsies uz bišķiņu citu pusīti un mums visiem spīdēs saulīte.
0: Paldies.
2: Turam īkšķus.
0: Man ar kā reiz tieši jādod šajā nedēļas nogalē, bet ne uz tavu 10. kāzu jubilēju ritu, bet gan uz Jāņu un Agnes 10 gadu kāzu jubilēju un tikko arī saņēmām ziņu. Sakarā ar dažādu krāsu brīdinājumam stipro vēja lieta negaisa un visu citu, ko soli vēlamies informēt, ka mēs neko negrasāmies atcelt. Tāda ziņa es tikko saņēmu savā telefonā.
3: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzini vairāk LMT.lv.
6: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus €39. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu, 4,39 € Cūgaļa savā sulā, Angļu gaumē 300 gramu. Ar Lidl Plus €79. Lidl ir vērtīgi.
7: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
8: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kilograms no sieranāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne. Atlaide līdz 30%. Marcipāna batoniņš zīļuks 40 grami 75 €. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 €. Viss skolai un sportam vienu vietu. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavas uzvaras.
11: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņi skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
13: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
14: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
15: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas

0: apskatāmies, cik daudz tev ir apavu pāri mājās.
1: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
0: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt, bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde, oi, nu reku, vēl bilde.
1: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
0: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
1: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. Septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Skrundai, ko ziņa arī par to, kas tad skrundā tur būs. Jo kurš gan var atcelt roku, vai ne? Nav atcelts koncerts Roks par brīvību, bet ir pārcelts no estrādes uz kultūras namu. Kā jādosies, tad zini, ka estrādē tur klusums, bet kultūras namā tur gan ribes. Sveicieni mums ir atnākuši no Mārtiņa. Mārtiņa, čau!
4: Sveiciens visiem stāriņu klausītājiem, neļaujam negācijām sev ietekmēt, jump around, un lai piekdiena tomēr sevi ieskandina, un visiem ir labs vibes, un būs jums koncis nedaudz vēlāk, bet viņš būs tā kā jump around.
3: Jump around, pasties, cik priecīgs, un kur ir prieks, tur arī, kad sasprāts Māri, nu vajag mums arī vienu. Vien šo tipu.
5: Es savu garāžas balīti arī neatcelšu. Vienalga kādu laiku apstākļi. Gaļu var uzcet arī garāžā.
3: Un var arī tikt pie labas dāvanas šeit Star FM metrā. Katru dienu mums kāds tiek pie augstākās kvalitātes Eko ādas maka. Tu daļu izstāstīšu, kas tev jādara.
6: Mīli kvalitāti, stīlu un komfortu? Tad tev noteikti jāpiedalās Star FM un Eko Apavu konkursā. Klausies radio Star FM autopilotu katru darbu dienu 17.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem. Un tieši tu var tikt pie lieliskas dāvanas no Eko. Klausies, piedalies un ļauj stīlām ienākt tavā ikdienā kopā ar Eko Apaviem un Star FM.
3: Tātad Eko konkurss mums Star FM ēterā. Laiks tad kādu iepriecināt Eko apavu aicinu piedalīties šodienas konkursā. Šobrīd norisinās Eko izpārdošana ar izdevīgākajiem piedāvājumiem atlaides līdz pat 50% procentiem. Izbauda augstākās kvalitātes komfortu iku soļa izpārdošana līdz 30. augustam spēlē laimē un iepazīst Eko apavus. Lai to izdarīt, tev nepieciešams WhatsApp 284-47744. Es tūdaļ tev nolasīšu jautājumu un tas, kurš pirmais arī uzrakst stīs pareizu atbildi, tiks pie šīs te dāvanas no Eko. Un jautājums ir šāds. Atbilžu variants tev būs tikai jāuzrakst. Nebūs pat visa garā atbildi. Ar ko Eko izceļas starp daudziem citiem apauzīmoliem? Un es tev došu atbilžu variants. A variants. Uzņēmumu pieder un tas pats pārvalda savus ādas miecētavas. B variants, tas ražo tikai sporta apavs. C variants, tas piedāvā tikai ierobežota daudzuma kolekcijas. Kā tu domā? Uzņēmumam pieder un tas pats pārvalda savus ādas miecētavas. Tas ražo tikai sporta apavs. Vai C variants, tas piedāvā tikai ierobežota daudzuma kolekcijas. Nu labi, tu sarakstījāt. Gribas. Pirmā pareizā atbilde. Nav pati pirmā atbilde, iedomājies. Pirmā atbilde ir nepareizā atbilde. Tu saprati, ko es ar to domāju. Sandra visu vislabāk saprat. Sandra ir pirmā, kas atbildēja pareizi. Uzņēmumam pieder un tas pats pārvalda savas ādas miecētavas. Sandra, es apsveicu tevi. Tikko dabūju jaunu ādas maku. Easy peasy. Tāpēc klausītāji aicināju.
7: Oskar, varēja uzlikt to Nelly dilemma.
3: Nu, uzliekam. Nelly Kelly dilemma.

0: mazums tomēr Oskars uzliek to dziesumu. Un redz, paldies!
1: Nu redz, uzliku gan. Ko mēs uzliksim nākamajā stundā? Kaut ko no kino uzliksim Oskara ceremoniju. Pēc pulkstens sešiem mēs šoreiz galvenos prožektors pavērsīsim Riga IF virzienā. Uzzināsim, kas ten mūs sagaida rudenī kino ekrānos Riga IF festivālā. Un, protams, būs arī jūs iemīļotā rubrika. Viņš, viņa arī dzied.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
6: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
7: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
9: Šodien mēnesis aptiekās visā kosmētikā 30% atlaide. Biodarma Vichy, Eucerin, La Roche-Posay, Elementre un citu zīmolu kosmētika šodien izdevīgāk. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
11: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
12: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
13: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
14: Ir vērts pamēģināt.
15: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
16: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
13: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
17: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
18: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
19: And the Oscar goes to...
1: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
2: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
8: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
17: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
8: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru.

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
3: Sestdien naktī un no rīta pirms ciklona ierašanās Latvijā gaidāmi mierīgi laikapstākļi, bet nu tad sāksies. Tātad nakts mākoņu daudzums neliels, pakāpeniski palielināsies vietām īslaicīgi līdz daudziet veidosies migla no rītā valsts dienvidos sāks līt pušot lēnam vējam gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 10-16 grādiem. Dienā gaidām apmācies un lietains laiks Latgalei gan var uzspīdēt saule. Daudziet valsts rietumu un centrālajā daļā līs ļoti stipri vietām Latvijā gaidāms arī pērkona negaiss. Maksimālā gaisa temperatūra ir 14-20 grādi, valsts dienvidaustrumu daļā līdz 24 grādiem. Ciklona centram šķērsojot Latviju vējš būs mainīgi virzieni. Vakarā un naktī uz svētdienu gaidāms ar rietumu puses vēja brāzmas līdz 20-30 metriem sekundē. Pastāv iespēja, ka vēja ātrums brāzmās vietām Vidzemes piekrastē pārsniegs 30 metrus sekundē. Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts lielākajā daļā ir izsludinājis oranžā līmeņa brīdinājumu.
4: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem. Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go3.
3: Oskara ceremonijā šodien Egons ir devies savās vakara gaitās, bet es neesmu viens, man ir patiesi prieks, ka man blaks ir cilvēks, kurš Alpo kino, kurš, nu ja man tur piesaka, es esmu redzējis visas filmas, tad es esmu redzējis pusi, man šeit nekai no tā dārta, ko tu esi redzējis, un par otru pusi tu man arī pastāstīs. Tu ievilkā Alpo, jo
5: es
3: uzliku tev atbildības nastu.
5: Jā, es jūtos tā, ka man tagad vajag izelpot visu lielo platekrānu.
3: Tu paspējis izelpot, jo būs mums arī kino mūzika, kā jau ierasts kino piekdienās, bet tātad kino kritiķe un Rīga IF festivāla kuratore un festivāla kataloga redaktore Dāra Ceriņa pie mums šokar studijā. Čau!
5: Čau!
3: Rīga IF arī būs galvenais, par ko mēs runāsim. Rīga IF sākas kad?
5: Šī gada 15. oktobrī un ilgs līdz 25. oktobrī.
3: It kā vēl gana daudz laika.
5: Bet nē. Tāpēc, ka filmas mēs izziņojam, notikumi ir pamanīti, skatītājs teidz iegādāt biļetes un paliek ar viens šaurāk.
3: Un tās biļetes ir tas, kas ir tas atslēgas vārds Rīga IF festivālā, jo ja tu nepaspēji nopirkt biļeti, tad tu nepaspēji nopirkt biļeti.
5: Tad ir jāgaida nākamais gads.
3: Un reizēm tās filmas tikai vienreiz Latvijā arī ir skatāms. Tas ir Rīga IF festivāls.
5: Jā, likmes līdz ar to ir augstas.
3: Jā, tā kā ir vērts, ja gribas paspīdēt nedēļas nogalē draugu lokā ar kādu filmu, kur gribas ieteikt, tad šovakar noteikti tas izskanēs šeit Oskara ceremonijā, ko tad skatīties Rīga IF festivālā, un viena no filmām būs filma ar nosaukumu Klubu bērns, pareizi?
5: Jā, Klubu bērns.
3: Klubu bērns. Nu tad paklausamies kaut ko no filmas, un tad metamies iekšā Rīga IF festivāla programmā. Piekdienas mūzika Bail un Nogi, dziesma Tracing. Labvakar Oskara ceremonijā!

0: redzēsim Riga IF.
1: Skara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO3.
0: Ko vēl tur redzēsim? Par to mēs šovakar runāsim. Riga IF festivāls ir mūsu galvenais varons šovakar Oskara ceremonijā. Un kopā ar Riga IF ir arī atnākus Dārta Ceriņa. Čau, Dārta!
2: Čau!
0: Un tad kino kritiķe un arī festivāla programmas viena no veidotājiem. Jūs tur bariņš esat, vai ne? Kas izstāst, kā notiek tās sapulces, kad jūs sapulcēties un lemjat par to, kas tad būtu tās filmas, kuras būtu jāatrāda festivālā?
2: Tas ir visbiežāk neformāls sapulces apmeklēt festivālus, vai nu Berlīni, Kannas, Venēciju un cits festivāls, un uzreiz jau pēc festivāla liekot galvas kopā un saprotot, vai tā ir filma, kuru ir vērts redzēt un vest pie mūsu skatītājiem Latvijā.
0: Tas ir tas, ko tu skatoties arī domāji, nu, kā strādā tavs prāts, es gribu saprast, nu, izrādās šīs redzības uzbējās par tevi, nevis par Riga IF Dārta.
2: Bet, kad,
0: kad tu skaties filmus, tas arī uzreiz ir tā, vai Latvija sapratīs, vai tev festivāla programmā tas iekļausies, vai tu tomēr spēji arī vienkārši izbaudīt kino?
2: Es domāju, mentāli sēdēt uz trim krēsliņiem. To, kas manuprāt un arī kolēģi prāt būtu vērtīgs, neatkārtojams, aizraujošs, kā padarīt kino pieredzi vai atkal vēlmi noticēt kino, vai šis ir tas gadījums, vai šis ir tas precedents. Otrais, protams, mana dzīve ir saistīta arī ar viedokļu izteikšanu par kino, un trešais ir, ko es varu sev kā cilvēks paņemt no šīs pieredzes.
0: Un ja tas viss trīs saņem plusiņus, tad tas nonāk Riga IF?
2: Nekur citur.
0: Bet jums ir dažādas programmas Riga IF, jo arī tāds cilvēks vienkārši ieejot Riga IF mājaslapā, tā tad varam vaļā Riga IF.lv, IF rakstam ar diviem F burtiņiem. Nu, tur ir ko mulst, nu, tomēr tā programma
2: ir liela, ko mulst, vai ne? Jā, mums ir 11 sadaļas, un klausītājiem vienkāršiem vārdiem var pateikt, tad tā ir 11 tematiskie ceļi. Jūs vēlaties skatīties filmas, kas ir festivāla prāt uzskatīts par labākiem šajā gadā no Baltijas jūras reģiona, svēršoties pie Feature Film Competition, tātad pilnmetrāžu konkursu.
0: Labi.
2: Jūs interesējīs filmas, jūs iegriežaties šķērsieliņā, kas ir īsfilmas sadaļa. Tur ir Latvijas, tātad nacionālais īsfilma konkurss vai arī starptautiskais īsfilma konkurss. Vēl metot kūleni un arī izejot cauri tādiem pašiem skaņu mutuļiem, mums ir Baltijas mūzikas video konkurss, un mēs esam unikāli Eiropā arī, ka mēs esam viens no tiem festivāliem, kas svin arī mūzikas video. Un, ja nekas no manas iepriekš minētā, varbūt jūs neinteresē, mums ir brīnišķīgas tematiskās sadaļas festival selection. Tas ir creme de la creme, kā mēs sakam, tad no lielākiem festivāliem skaļākās, novērtētākās, pamanītākās filmas. Un viena no tām, cits starpā Festival Selection, ir arī klubu bands.
0: Un to mēs tikko ieskandinājām caur klubu mūziku, un tas arī bija tas, ko tu man uzreiz teici, oj, cik labs skaņceliņš tur ir. Kas tā par filmu ir?
2: Oj, šī filma ir... Nē, atminoties seansu Kannu kino festivālam, kas ir interesanti, ko ir vērts atzīmēt, ka mēs maijā jutām līdzi Kannu kontekstā Viestura Kairiša Uļai. Un filma bija iekļauta konkursā ar nosaukumu Īpašais skatiens. Un šogad bija apkopots, nemaldos, 20 filmas, jā. Un blakus Uļai uz tā paša piedestāla sacentās arī Jordana Firstmana klubu bērns. Tātad šī abi divi darbi
0: vienā kategorijā bija.
2: Vienā kategorijā, jā. Un, protams, Club Kid met kūleni pāri Atlantijas okeānam dīķim un ieved Ņujorkā mūsdienas. Un filmas režisors Jordans Firstmans, kurš arī ļoti zināms komiķis, sociālo tīklu personība un arī cits starpā ir pats veidojis daudzīs filmas un arī pats piedalījies Adeles mūzikas videoklipu. Viņš ir debitējs un savā debijā viņš pats atveido galveno lomu, un viņš ir Pīters, viņš ir vecpuisis, nevaldāms, un viņa profesija ir ballīšu, tāda tiešām

0: psihedēlisku ballīšu rīkošanu. Un viļus vai neviļus viņš uzzina, ka viņa dzīvē ir ienācis bērns, kas iespējams ir viņa dēls, un viņš ir spiests, protams, likumsakarīgi pieaugt un pārskatīt savu šo turbulento, bezmiega, Cocteau Twins un Bjorku mīlošo dzīvesveidu, bet arī tajā pašā laikā filma, lai vai cik var būt atpazīstama savā sižeta trasē izklausās, tā tiešām apskauj ļoti cieši Čaplina darbus.
1: Mm.
0: Un tā ir tiešām klasiskās Hollywoods filma, lai vai cik varbūt ekstravagant neizklausās tā āriena,
1: mm-hmm.
0: bet pēc būtības tā filmas sirds ir ļoti čapliniska.
1: Jā.
0: Pārlikt ar tādu mūsdienīgu, tiešām fantastisku Instagram filtru, bet tas iespējas ir ļoti tiešām emocionāls.
1: Tāds sirsnīgs tas treileris, es noskatījos, treileri bija tāda sirsnīga sajūta, tu sap. Tu aptuveni sāc saprast, es nezinu, vai tur ir tāda daudz pavērsiena, kas
0: ir, daudz,
1: ir, jā, jo pēc tā treileris šķiet, ka plus mīnus tu saprot, kas tur notiks, nē, nesaprot.
0: Nē, tur ir vēl vesels arī.
1: Ņemu savus vārdus atpakaļ, jo pēc tā šito es varbūt esmu šo redzējis, vienkārši izstāst, ka būs nedaudz citā gaismā viss tas stāsts par
0: Bet tomēr, Firstmans, es teikšu tiešām pārsteidz, un šī nav kārtējā tāda tipiskā amerikāņu neatkarīgā kinofilma, kas ir iemaldījusies Kanā. Jā. Un festivāla apritē, bet manuprāt Firstmans ļoti meistarīgi darbojas ar komēdijas standarta situācijām.
1: Ok.
0: Un ārkārtīgi veiksmīgi manuprāt pašķaida. Un līdz ar to, ja jūs interesē tiešām klasisks stāsts, mm-hmm. kas ir ietērps nedaudz citā serenādes papīrītī, kas ir nedaudz varbūt apslapcīts ar kaut kādiem pulverīšiem un vieliņiem, tad klubbērns
1: Piekdienu,
0: ir jums.
1: Jā. Tad klubbērns ir jums sarunāts. Labi, to mēs liekam iekšā sarakstā. Tad vēl vienu uzreiz izceļam, pirms mēs šķetinām programmu filmu, kas laikam no Kanām šoreiz bija visapspriestākā.
0: Jā.
1: Diemžēl tā nav uļa, lai cik ļoti mums to būtu gribējies.
0: Nē, bet mēs dodamies uz Ziemeļiem, uz Norvēģiju. Filma Fjords un tās režisors romāns Kristiāns Mundžiju ir, es nepārspīlēšu tāda mūsu laiku leģenda. Viņš ir kādreizējs žurnālists, viens no romāņu jaunā viņa redzamākiem autoriem un galu galā viņš Zelta palmas zaru saņem otro reizi. Mm-hmm. Tātad Fjords šogad tika kronēts kā Kānu galvenā filma un arī pirms 18 gadiem, 2007. Gadā viņa sociālā drāma 4 mēneši, 3 nedēļas, 2 dienas, kas pievērsās Čaučešku režīmam no jaunas sievietes, grūtnieces perspektīvas. Tad, jā, viņš ir atkal iekāpis ļoti sāpīgā punktā sabiedrībā, un pievēršoties rumāņu norvēģi ģimenē, kas mēģina iekārtoties tādā ļoti ainaviskā, bet arī šarpi dzastrā ciematiņā, un šī iebraucē, kuras atveido Holivudā strādājošais rumāņu aktieris Sebastians Stens un viena no pēdējos gados vispamanītākajā, manuprāt, brīnišķīga aktrise Renāta Reinsve, norvēģiet, ko es domāju daudz klausītāji atminās no pasaulē sliktākā cilvēka un Armanda un vēl virknes citiem darbiem, tad viņi ir vecāki, 5 bērniem, un viņi ir fundamentāli kristieši. Un ļoti interesanti tas, ko dara Mundžiju filmā, viņš ļauj, lai saduras vecāki, vecāku audzināšanas metodas, uzskatu sistēmu ar valsts uzskatu sistēmu. Un neatklājot par daudz, šī sadursme pārtopa par nacionālu mērogu skandālu, ko sāk izmantot gan galēji kreisie, gan galēji labējie. Patiesim sakot, parādot, cik absurdi, ka mēs piepaši vairs nerunājam to, kas ir tas būtiskākais. Un tas, ko manuprāt izcili izdara filma, ļauj iekāpt tiešām fiziski tajās kurpēs vai pieņemt uzskatus, kas varbūt vispār tev nav uz tevi attiecināt.
1: Tas ir tas, ko es dzirdēju par šo filmu no gan daudz kritiķiem, kuri... Jā, es nezināju, ka es tā jutīšos pēc filmas. Es
0: jā,
1: nezināju,
0: jo mēs
1: jutīšu līdz šim tēlam. Jā,
0: puses, un mēs, manuprāt, kino tieši tādā mērā, ko apliecina Fjords, ir tas fantastiskais empātijas muskulis un vienlaikus arī ļauj saglabāt tev savu kritisko spriespēju. Un tas ir, manuprāt, ļoti vērtīgs darbs tiem, kurus interesē aktuālais festivāla kino, tiem, kas grib atskatīties uz filmām, kas ir definējuši tagad jau 21. Gadsimta 3. Desmitgadu. Manuprāt, Fjords ir viena no tām. Un trešām kārtām tas ir, jā, pārlaicīgs ideju un vārdu kaujas piemērs.
1: Es pirms daudziem gadiem gribās pagrindīs teikt iepriekšējā dzīvē strādāju par žurnālistu tādā redījumā nosaukuma Tautas balss, kas bija kaut kas līdzīgs tam, kas ir Bez tabu. Un tur šo Norvēģijas stāstu mēs diezgan bieži arī apskatījām tieši šo te bērnu tiesības stāstu un visu. Un es domāju, ka tā Latvijas auditorija viņu varēs arī diezgan labi saprast, jo ir gan daudz, arī zina, arī Star FM klausītāji, kas dzīvo Norvēģijā un varbūt spēs vēl vairāk izlobīt nekā varbūt Amerika. Bet man šķiet, ka arī Amerikā par šo filmu runās un tā būs filma, kas nu tiks apspriest vēl un vēl, vai ne?
0: Jā. Jā, pilnīgi pievienojos. Un tas, kas arī, protams, labi, ka tu piemini arī Norvēģijas arī bērnu labūtības un arī aizbildniecības sistēmu, un tad valsts savā ziņā kļūst par šiem vecākiem. Jo tiešā veidā, ko līdz ir pārkāptas vai kāds cits uzskata, ka ir pārkāptas bērnu saskarsmes tiesības vai, nezinu, dzimuma vai veselības neaizskaramība, nenotiek tiesa, bet uzreiz bērns tiek izņemts no ģimenes. Un tas ir tiešām tāds unikāls, šajos platuma grādos tiesisks regulējums.
1: Jo es nezinu, kāds būs šīs filmas ceļš uz kino ekrāniem. Tāpēc es droši vien teiktu, ka šis ir tas gadījums, kad būtu jādodas obligāti uz Rīgīfā.
0: Aizjūra kolēģi mēļo un saka, ka šī ir viena no tām 9-10 Oskara galvenās balvas, kāda filmas arī pretendentiem.
1: Mēs parunāsim vēl, paldies, jau divas filmas, kuras jau ir jāapsmadzeņo un jāpaspēja aiziet, pirms tā pārējie to nav izdarījuši Rīgīfa mājaslapā, lai iegādātos biļetes, bet pirms mēs dodamies tālāk.
2: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Gautrīs.
1: Laiks jūs iemīļotajai rubrikai Viņš, viņa arī dzied un dziedās neviens cits kā Dwayne The Rock Johnsons. Viņš ir pievērsies country mūzikai. Rocks ir nolēmis, ka country būs tas, kas varētu viņu ceļu pavērt. Viņš dažādas stāsts arī ir izstāstījis, kā ar savu balsu viņš esot pārsteidzis cilvēks dziedot country virmā ģitāru. Viņam esot no Willie Nelson leģendārā, jā, kurš viņam viņu uzdāvinājis. Un ir iznācis Vajanas tāds papildu albums, jo ir dziedamās dziesmas, ko bērni dzied līdz, un tad ir tagad vēl viens albums tur iznācis, un tur atradīsiet Dwayne The Rock Johnson country versiju dziesmai Your Dad. Lai skan!

0: Jūs iemīļotā rubrika Viņš, viņāri cied, šoreiz Dwayne's The Rocks mums uzdziedāja, viņš ir nolēmis pievērsties kantrīņus, tas esot viņa žandrs. Un vispār Kristīna saka, ja mēs nebūtu teikuši, ka tas ir The Rock, viņa būtu likusi, ka tas esot Dons, kas dzied. Es domāju, ka Rockam tas ir diezgan liels kompliments.
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldrīs.
0: Un šajā piekdienā mēs runājam par Riga IF. Lēnām sākam gatavoties. Tātad ir skaidrs, vairs nav biļetes uz Club Kid izpirkts, uz Fjordu izpirkts. Kas mums ir palicis pār? Kur tu vēl dārti iesaka?
2: Ļoti īpašā zonā, kas gadu no gada maina savus hameleoniskās aprises. Un runa šoreiz ir par Inkino Veritas, ja retrospektīvas sadaļu, un šogad mēs skatītājiem esam sagatavojuši ko ļoti, ļoti īpašu, un aiz tematiskā pavadiena Eurotrilleri slēpjas kulta filmas, kas pārstāv tieši kriminālu filmu žanru, un tie ir Eiropā tapuši darbi, kas ir ietekmējuši pašu žanru, un pēc tam piedzīvojuši dažādas reinkarnācijas, vai nu Hollywoodā, Dienvidkorejā, vai arī Bollywoodā.
0: Es tieši šodien sarunāju ar tevi runā, gatavojoties Dārts Ceriņš pie mums šodien kinokritiķi un Riga IF festivāla kuratori un programmu veidotāji, gatavojoties, lasot caur tām filmām, es sapratu, es zinu tās Hollywoodas versijas.
2: Tieši tā, bet vai tu zini?
0: Bet es neesmu redzējis filmovotu, ļoti jocīgi sajūta un paļa. Ārprāts, jā, ka ir tā filma.
2: Jā, un manuprāt, tāds zināmākais piemērs ir Norvēģa Erika Sjolberga, Darbs bez miegs. Tā ir 1997. Gada Norvēģa filma, kurā arī uz ekrāna paviz mums ļoti labi zināmais Stellans Skarsgårds. Un šī filma savā ziņā, tātad 90. Gadu beigās, arī tiekot izrādītā Cannes Kino Festivālā, iepazīstinā ar šo drūmi palēko polārās dienas mūžīgās miglas estētiku, kas pēc tam izceļoja jau pēc tam nostiprinoties gan Stīga Larsona, Millennium triloģija un daudziem citiem šiem skandināvu noārum, jeb, jā, tiešām skandināvu Ziemeļvalsts kriminālu darbam un mistērijām. Un tieši bezmiegs tiek piesaukts kā tāds pagrieziena punkts, kas radies šo vizuālo, tematisko, varētu teikt, tādu disketi matricu, ko pēc tam sāk adarināt daudz citi, ne tikai reģionu kino veidotāji, bet arī gal galā Hollywood. Un kas ir zīmīgi 2002. Gadā, tas pats Christophers Nolan.
0: Tas pats Christophers Nolan.
2: Kurš šobrīd vēl ir projām mēģina atvest mājās Matt Damon. Viņš izveidoja remake'u ar aktieriem Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank galvenajās lomās. Un faktiski caur viņu, tātad uzņemoties šī remake versiju Hollywoodā, mēs redzam, ka viņa filmografija caur un cauri, arī tīpaši Batman trilogija, šis ziemeļnieciskais pieskāriens ir palicis.
0: Un tas viss sākās tur.
2: Un tas viss sākās 97. Gada bezmiegu, kas, manuprāt, ir brīnišķīgs kinodarbs tiem, kas ciena labi veidotu grodu, gruntīgu, inteliģentu sižetu un arī ir ļoti prasīgs par to, kā filma ir veidota.
0: Un man šeit atkal gribas runāt par to latvieti, kurš diezgan labi saprot to skandināvisko noskaņu, to, ka tās emocijas tur varbūt nevac pāri visām vīlītēm, bet ir ieturētība, ir tāda noskaņa. Ir, tas jau būs arī rudens, oktobrs, mēs ļoti labi redzēsim tos laikapstākļus. Mums ar tā ir, vai ne?
2: Jā,
0: un viss tur tā noskaņa būs, tā kā tas ir kaut kas tāds, kam būtu vērts pievērst uzmanību tīpaši visiem Nolan faniem, jo ja Nolans uztaisīja remake, tā tad bija iemesls, kāpēc viņš to gribēja darīt.
2: Tā ir, un vēl piemitinot klausītājiem, ja atver šo lielo lādīti, uz kuras ir iegravēts Eurotrilleri, tur vēl ir sastopami tādi autori kā Mihails Haneke, leģendārais austriešu režisors un viņa filma Dīvainās spēles. 97. Gada darbs, kuru remake'u 2005. Gadā viņš pats radīja Amerikā.
0: Tas arī Amerikā. Ir
2: kaut kas. Arī ir unikāls darbs. Viens no, patiesi sakot, nervus kutinošākiem kinodarbiem, ko es esmu personīgi redzējusi. Ja es zinu daļai man draugu vai arī cilvēkiem, ar kuriem esmu runājusi, Lars von Trier dejotāja Tumsa ir bijusi tāda nervus kutinoša pieredze. Un es zinu, ka šobrīd nodarbojas ar antireklāmu.
0: Jā.
2: Bet Dīvainās spēles ir tāds ļoti, jā, iespaidīgs darbs.
0: Ļoti iespējams. Man patīk tā piesardzīgā vārda izvēle. Pie tā arī tad arī paliksim. Jā, es grūti jautājums, kas tas vārds. Ja tu par šo saki iespējams, kas ir dejotais tumsāts, tas tavs viens atslēgas vārds, ko tu izvēlētos. Jā,
2: negribētos atklāt par daudz, bet jā, un vēl līdzsakus tam noteikti klausītāji zina Nikolas Vindingu Refnu, dāņu krimināla filmas, gangster kino, pateikts neonā meistars, visticamāk daļa zina viņa darbu Drive ar Ryan Goslingu, vēl neon dēma un daudz citus darbus, un te nu ir viņa viens no agrīniem darbiem, dīlers, 98. Gada darbs, ar tolaik jauno un kino debitējošo Matsu Mikkelsenu. Un šī arī interesanta ir filma, kas runā par narko mūļiem, narko dīleriem, par viņu aprindām, par to, ka atkal Dienvidslāvu serbu mafija ir ienākusi labticīgie, pārticīgie Eiropā, kas vaziņēju kļūst par tādu stereotipu. Bet šī filma tomēr radīja šo stereotipus, kas vēl joprojām turpina dzīvot ne tikai Eiropas kino, bet arī, protams, jau piesauktajā Holivudā. Tad tā ir filma, kas radīja šos zelta griezumus. Un vēl visu beidzot arī brīnišķīgais Claude Chabrols, dēvēts par Franču Hičkoku, un mēs esam sagatavojuši divus kinodarbus. Pirmais ir Neuzticīgā sieva un otrais ir Miesnieks. Pirmais darbs Neuzticīgā sieva ir piedzīvojis ļoti daudz remake'u. Zināmākais ir 2002. Gada darbs Neuzticīgā bez sievas, vienkārši Neuzticīgā. Vienkārši Neuzticīgā, jā, ar Diane Lane un Richard Gere, kurš salīdzinoši nesen arī viesojās Rīgā. Un šī ir, jā, manuprāt, brīnišķīga, sadistiski ironiska filma par laulātajiem un par krāpšanos dažādos personīgos apmēros. Un Miesnieks, manuprāt, ir viens no interesantākajiem tādiem agrīnajiem, tagad 70. Gada filma, piemēriem, kā portretēt seriju veidu slepkavu, jo mēs redzam, ka mums apkārt ir tik daudz kinodarbu un tīpaši straumēšanas platformās, un tīpaši pateicoties Netflix, tas ir kļūst par tik tādu baltmaizi, ja mēs varam izteikties mūsu audiovizuālajā saturā, tad, manuprāt, Miesnieks ir tas tīrais piemērs, pateicoties Chabrolam, kā aplūkot seriju veidu slepkavību fenomenu, un kas galu galā notiek šajā slepkavas galvā, nerādot noziegumu un ļaujot, lai šīs šausmas pārto par mūsu nojausmu tieši mūsu apziņā.
0: Un kas notika tavā galvā, kad tu gatavoji šo programmu? Kas nārt bija tā?
2: Es zinu, ka tas izklausīsies ļoti savādi. Es teikšu, ka es labi pavadīju laiku.
0: Un fantastiska nedēļa manā dzīvē.
2: Jā, bet jebkurā gadībā mūsu uzdevums bija runāt tiešām par šiem pirmavotiem, par atsauču sistēmas pirmajiem cipriem, par šiem darbiem, kas tagad tikai lukojoties atpakaļ, tiešām retrospektīvi, mēs varam secināt, ka tās ir filmas, kas ir radījušas to, ko mēs skatāmies šobrīd.
0: Ļoti vērtīgi, tīpaši tas, ka tās filmas jau, viņām ir jau 30 gadi lielākai, da, ir pat tur ir pat 60 gadi,
2: vai ne,
0: ir
2: pat 50
0: vairāk. Un vēl vairāk, bet tas traumēšanas servis mums dod visu laiku kaut ko jaunu, bet tas vecais tā arī pie mums neatnāk. Tas 90. Gadu filmas bieži vien pie mums vairs nekad neatnāk.
2: Un šos kinodarbus pat es visu, ka tā būs vienīgā iespēja arī redzēt arī Latvijā. Un kas ir vēl būtisko piemetināt? Filmai Dealers, un tā ir savu veidu kulta filma. Tā ir vēl divi turpinājumi, ir vesela triloģija. Pirmajā daļai, 2024. Gadā, tad mums diviem gadiem Venecijas kinofestivālā iznāca restaurētā versija. Mēs būsim Baltijā pirmie, kas izrādīs.
0: Lai tas apls nedaudz noslēgtos. Un uz to dīleris, to bildi, kas ir Rīga IF mājaslapā, es to pēc tam parādīšu. Mikkelsens izstās pēc Dwayne The Rock Johnson. Es to pēc tam parādīšu no sākuma. Kas tāpēc?
2: Kas tāpēc Dwayne Johnsons?
0: Jā!
2: Noskatījās 90. Gadu vidū.
0: Visi ceļi kīnom pasaulē ved Dwayne The Rock Johnson. Un vēl kur viņi ved dārt? Pie mūsu draugiem Forum Cinemas.
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Goldbeez.
0: viens, divi, trīs, go, trīs par Fórum Cinemas runājot. Tad lielā pirmskolas ēdiena, back to school, 28. augustā piekdienā būs tusiņš. Un būšot arī varen laba cena kino biļetēm 2,99 vai 3,99. Tā kā var nostīties to, kas vēl nav redzēts šajā vasarā. Un pirms tam ceturtdienā būšot Silent Disco Cinemā. Ko tas nozīmē, ir vērts paskatīties pie mūsu draugiem Fórum Cinemas. Dārte, es tev saku milzīgi, paldies, man bija prieks iepazīties, forši, ka atnāci un tu uztaisīji tādu ļoti labu ceļvedi rudens vakariem, izdzīvojam vētru, tev ir kāds plāns atcelts vai viss ir kārtībā?
2: Nē, es plānoju godu vārdu skatīties filmu šovakar, tā kā es...
0: Labāks variants nav, tā man arī rakstīja no Fórum Cinemas, jā, paliek mājās, palieciet kino mājās.
2: Jā, savās kīno mājās.
0: Dārts Ēriņš pie mums šodien bija ciemos Rīga IF pārstāvē. Mēs par Rīga IF vēl runāsim, jo tur ir gana daudz filmu, ko pieminēt. Tā kā līdz oktobrim noteikti dzirdēsiet Dārtu vai kādas viņas kolēģis Balšets Star FM Oskar ceremonijā.
1: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būservis. Būvniecības sezona uzņem apgriezienus. Pērc būvmateriālus izdevīgāk. Rīgas Būvservis – plašākais būvmateriālu piedāvājums internetā. Viss taviem lielajiem un mazajiem būvniecības sapņiem vienu vietu. Būvmateriāli, krāsas, siltumizolācijas materiāli un daudz kas cits. Rīgas Būvservis piedāvā zibenīgu piegādi visā Latvijā, plašu būvmateriālu piedāvājumu e-veikalā un vienmēr bezmaksas konsultācijas preču izvēlē. Būvē gudrāk. Pasūti jau šodien. Būvē ar Rīgas Būvservis.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu no 2 līdz 4.

pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
1: Par satiksmi runājot, izstāst, ka plus mīnus viss kārtībā, kamēr mēs te par kino lietām runājām, tikmēr neviens papildus info par jauniem sastrēgumiem nav izveidojies. Klasiskie sastrēgumi, kur tie ceļa remonta darbi tur arī ir, bet izstāst, ka braukšana mājās šajā piekdienā ir mierīga. Par ko ir milzīgs prieks, tas nozīmē, ka no sastrēgumiem mēs varam pievērsties kādam sveicienam.
0: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Olga, neko tu nenokavēji. Viss kārtībā, Olga raksts cerams nenokavēji. Gribam apsveikt dēlu 14. Dzimšanas dienā. Novēlam Tomam drosmīgi sapņot, ticēt sev, būt laimīgam un vienmēr palikt pašam, lai dzīve ir pilna ar piedzīvojumiem, draugiem un skaistiem mirkļiem. Ir arī video, kas mums ir te video. Tur tas rokas dzied fonā, bet Olga ir atsūda. Oj, kā samīļojas ar dēlu. Oj, cik mīļi. Tas tiešām ir. Paldies. Daudz laimes tom tev 14. Dzimšanas dienā. Laura sūta arī sveicienas, pasveicina man lielisko un garšīgo. Nepārlasījos, Laura, garšīgo, ja? Garšīgo Lindu vārda dienā, lai mums jātrāk ceļš uz Pāvilost. Linda, tu esi īstā Harlija kvīnā. Labi. Tāds sveiciens mums vēl ir atnācis. Vēl te bija viens audio sveiciens, pirms es metos iekšā vienā muzikālā jubilārā, kas ieskandinās mums šo piekdienu tā. Nu, tas reku ir Ziediņa. Čau!
2: Oskar, čau! Braucam kopā! Braucam kopā jā. Šobrīd pa Madonas pusi.
1: Labi.
2: Un man gribas nodot sveicienu uz Lindai. Šodien mēs suminam Lindas.
1: Lindas.
2: Viens no maniem mīļākajiem sveicieniem šoreiz, lai dodas pie Lindas mūrnieces. Kādēļ tieši viņai? Es šobrīd braucu
1: Madonas novadā
2: garām Smeceres krogam.
1: Jā.
2: Tā ir vieta, kas ir, manuprāt, tajā pusē. Nu, šobrīd visa augstāk kotējās un tieši pateicoties Lindai. Tā ir, ka viņa ir nomainījusi savu Rīgas oto pret šobrīd pret Madonas puses Smeceres krogu.
1: Tātad sveiciens Lindai mūrniecei Lindas un Janīnas šodien kalendārā ierakstītie vārdi. Daudz laimes! Lindām arī patiks tas muzikālais tūlīt. 59 gadi šodien viņam paliek. 59 gadi, nākamgad būs apaļais 60, bet savos 59-os viņš turpina rībināt skatuves un vēl nesen. Iespējams, tevi atgriez bērnības atmiņās Polijā, kad viņi viesojās. Es runāju par grupas System of a Down. Sēžam Tarkijānam šodien 59. Zelts tavos matos ar Chop Suey.

0: Sēžtankens šodien 59. dzimšanas dienā. Pasties, ko mēs tikko pamodinājām. Toms Prāmnieks mums atsūtīs audio ziņu. Tom, čau!
1: Jo, Osi, ļoti labs gabals, tā turēt.
0: Paldies, nu vēl 12 minūtes man jātur, pēc tam viss ir klusā Mārtiņa rokās.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 € kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 €. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Rimi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
2: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

0: izdevīgāk. Draugu lokām jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega! Draugiem draugu cenas!
3: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi – 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti – 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
7: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirs Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 €. Maksima.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Zem cenas – Mega! Makaroni spageti – tikai 55 € un minerālūdens rasa light – 1,5 L divi veidi – tikai 35 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu – veikalos Mega!
11: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
12: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baib.
11: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re, tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
12: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
11: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
12: Dominas bazārs – tikai 3 dienas no 21. līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos!
13: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
14: Viss skolē ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolē ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
15: Čau, Viktor!
16: Paldies par uzmundrinājumu, Oskar. Lieliska dziesmas izvēle. Bija Varšavā uz konci. Zini,
15: kad dzirdēts dzīvajā, tad arī parāžiņu labāk skan.
16: Mm, šī ir tā mana brūce, tas mans sals, tas mans 15 gadnieks manī tā arī man nav piedevs, ka es nezinām iemeslu dēļ nenopirku biļetes uz System of a Down šajā vasarā. Tepat viņi bija, tepat Polijā, tepat Varšavā. Es zinu, ka letiņi bija gan uz Vāciju aizbraukuši, gan uz Itāliju viņas baudīt, jā. Bet, nu, redzot, ka viņam arī 59 gadu vecumā enerģija pietiek, es domāju, ka gan jau arī pēc 60 viņš šeit atgriezīsies. Es toties iepriecināju sevi ar Bad Bunny šajā vasarā. Arī koncerts, ko ir vērts piedzīvot, mākslinieks, ko ir vērts iepazīt. Viņi mēs klausamies. Bez 5 minūtēm septiņos. Labvakar!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi kartes sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša filēja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
5: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
6: Ko? Kā?
5: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland, esi pirmais!
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM laikaziņas.
9: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
10: Sestdienas naktī neliels mākoņu daudzums, kas palielināsies vietām īslaicīgi līdz daudzviet migla. No rīta valsts dienvidos sāks līt un tad būtīs lēns vējš. Minimālākais temperatūra 10-16 un dienas laikā viss ieskriesies. Apmācies un vietēns laiks. Latgalē gan uzspīdēs saule, bet daudzviet gaidāms ļoti stipras lietas un pērko negaiss. Būtīs brāzmaiņas vējš mainīgi virzienu. Vakarā daudzviet dienvidrietumu ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 20-30 metriem sekundē. Vidzemes dienvidrietumos pie Rīgas līdz iespējams brāzmas līdz 35 metriem sekundē. Maksimālākais temperatūra sestdien plus 14 plus 20. Valsts dienvidaustrumu daļā līdz 23 grādiem. Svētdienas dienā pārsvarā mākoņains debesis, saulēnāk diena. Valsts dienvidos brīžiem gaidāms lietus, vietām stipras lietus un pērkona negaiss, bet tās vēja brāzmas samazināsies līdz 18 metriem sekundē un maksimālākais temperatūra 15-21 grāds.
11: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķerciet! Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
8: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
10: Jā, tūlīt jau tev laidīšu kluso Mārtiņu te pie mikrofona. Tāpat nerunā. Jau man pateikt viss, kas jāpasaka. Kas jāpasaka, ja nu tu šajā brīdī tikai esi pieslēdzies, ja nu šajā brīdī pirmo reizi sadzirdēji, ka ir gaidām pamatīgi vētra rītvakar un arī naktī uz svētdienu, un tev ir ieplānots kāds pasākums, kāds āra pasākums, kaut kur vidzemē, jo tā vidzeme ir tā vieta, no kuras mums arī galvenokārt ir atnākuši informācija par atceltajiem, pārceltajiem pasākumiem. Dodies uz savu pasākumu soctīkliem, vajadzētu būt informācijai par to, ka visticamāk tavs plānotais nedēļas nodaļas notikums ir vai nu pārcelts no sestdienas uz svētdienu, kā tas ir Gačo un mēs gadījumā. Rīt koncerts nenotiks, notiks svētdien, vai arī pārcelts uz kādu citu nedēļas nogalu, kā tas ir, piemēram, sadenlaidz.

Dnes ar šodien ēterā. Klusais Mārtiņ, laiks baudīt mūziku tavā izpildījumā.

0: Mans Mazdā zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Līdz 23. augustam cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē.
5: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
9: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
10: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!

0: saimin, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri, arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo, tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās no...

0: Zem zem cenas – mega! Vārīta desa mortadella – tikai 75 centi. Un formas maize zemnieku – tikai 92 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem zem cenu – veikalos mega!
1: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru. Tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk. Aeronix LV.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
3: Liekas, ka esmu tepat.
2: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
4: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Pling klong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšana visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvankart. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
0: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mega! Draugiem draugu cenas!

0: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Cūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
7: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
8: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
7: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
8: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
9: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
1: Steidzoši labs komplekts.
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči, pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic smiltenes piens.
5: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
6: Velna ducis! Lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. Lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. Maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6. Bez bremzēm.

0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
1: Labākā mūzika, lieliska ideja.

atkal pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tā sarkanās gaismas. Kas var pateikt,

Plus.